0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
0: Klab FM,
3: e nata ka fillume.

miqë të kësaj nate. Bëni mirët për këdhelni fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

Dedin e dua shumë, sidomos natën, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e dedit.

qfar po ndodh, qfar po ndodh. Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u grit pak me ju. Qum të ëmbël. Club FM

0: Pari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab.

Sa zilia ka ma ishtajnit, sa her që i thoshtë drejtori, se erdhe ka i gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

Dje bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka për halti.

Sa zilia ka Majstajnit, sa her që i thoshtë e drejtori, se erdhe, ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, kape radion.

Kemi një çift shumë interesant në punë. I shikoj gjithmonë dorë për dore. Vetëm me një ndryshim të vogël. Për para martesës, ishte dashuri. Ndërsa tani pas martesës, kapen për vetëmbrojtje. Club FM, Kapen Radio.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Bërën për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi, do të bëjmë të pamundurën që t'ia kalojmë sa më bukur që të jetë e mundur. Të bëjmë syç ka të hapur me të gjitha dhe të ta nisim ditën ashtu siç duhet, me energji pozitive. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Barbit. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i dëgjoni, mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni me një herë tani, të shkruani Radio Klab FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, ta shkarkoni dhe ka që thjesht do tjetë gjitha, vetëm me pak internet ju mund të në ndishni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do të na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Sandi. Një ditë bukur të uroj ty dhe të gjuesve të Klab FM-it. Të përshëndes Rudina dhe të uroj një ditë sa më të mbar. Ndërkohë na ka shkruar edhe Baçi nga Greqia, thotë mirëmëngjes Sandi, përshëndetje. Baçi, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e këtij emisioni, duke uruar një ditë sa më të mbar për të gjithë. Të përshëndes Baçi dhe një ditë sa më të mbar. Mirë, ne do ta nisim me Sharks nga Imagine Dragons.

0: 0-6-7-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që do kemi për ditën e sotme. Ndërkohë kemi një telefonate, përshëndesim e njerit e mi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
1: Andimi mëngjes, ty dhe gjithë dhe gjuzve të radios.
0: Të përshëndes, si ka luat?
1: Një dit të marë dhe një vit të marë për gjithë dhe gjuesit.
0: Shumë falim dhe. Gjithë
1: dhe gjuesit dhe ty bashkë të kedi jetë vit të suksesum, vit të mbar, plot gëzime e tjere tjere.
0: Shumë falim dhe. Të përshëndes edhe ju uroj shëndet.
1: Më Andi më ngeli peng dje që s'mora në mëngjes në radio se kam qenë në Durrës.
0: Mm-hmm.
1: Në një gëzim familjar dhe u kreva në tret natës.
0: Mm-hmm. Ne po mos e vrisim mundi, ne kaluat mirë ande.
1: Po, isha me orkestër, unë po e bëm në shtëpi, kishin një hall atë rreth 50 metra katror, edhe ishin një 20-35 veta, edhe e kaluam në shtëpi, po me fisarmonik, klarinet, violin dhe bateri, se nuk donin kështu akustik,
0: mm-hmm.
1: të lartë, nuk donin prej komshive.
0: Doli bukur, u knaqët.
1: Po. Duhet të përshëndes Sonin. Sonin ti them një vit të mbar të suksesshëm në mësime gjatë studimeve. Dhe ka mundësi të gjitha mundësit të bëhet një psikologe, sociologe apo punojse sociale etj. Edhe një herë se është në gjykimin tim është shumë e aftë. Nga të gjithë telefonuesit ajo shprehet më bukur nga të gjithë, madje më mirë edhe se mua që punoj edhe në 2-3 profesione.
0: Okay.
1: Shëndetje gjithë mirat, do marr pasoros 6 për pyetjen ose po të pres ti ta bësh tani.
0: Ta them direkt pyetjen. Atëherë,
1: po.
0: Do të hiqje dorë nga karriera jote, nga profesioni jot yt, nëse vetëm për të qëndruar pranë njeriu të zemrës. Domethën, flas këtu kur them për të qëndruar pranë njeriu të zemrës, nëse qof larg, njeriu i zemrës ka diçka, është ka një smundje, duhet i shërbesh, duhet po ka, domethënë duhet ka lësh shumë kohë me të. Do të hiqesh dorë nga karriera jote juaj për ta bërë këtë punë?
1: Për të shërbyer njeriu të zemrës pa diskutim. Unë e para njëherë do bëj përpjekje ti bëhet të dytë, ti realizohet të dytë detyrat.
0: Mm-hmm.
1: Në pamundësi pa diskutim.
0: Është e pamundur. Domethënë, momenti që duhet i shërbesh është një gjë që tipi duhet të rrish 24 me të.
1: E para njëherë do bëhet çdo përpjekje ti të realizoj të dyja detyrat, ti baje të dyja. Por në pamundësi pa diskutim njeriu të zemrës do ti shërbeja.
0: Okej, okay, e kuptova. Mirë.
1: Shëndetë gjithë mirat.
0: Gjithashtu kalofsh mirë
1: kënaqësi. Gjatë studimeve.
0: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Çao. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Okay. I Get Around nga Beach Boys. Kishte ca kohë që se dëgjoja. Round, round.

0: Rikthehemi, në studio 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me sakrificat, me, nuk e di, nëse do ta bënit pra, a do të hiqnit dorë nga profesioni juaj, nga karriera juaj për të qëndruar pranë njeriu të zemrës. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Do ta diskutojmë deri në orën 7, pra derisa të jemi bashkë në emision. Edi Lushje na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, shpresoj të kesh kaluar mirë pushimet. Një përshëndetje për dëgjuesit e Respektet. Përshëndes Edi dhe mirë ja kalova. Ja kalova shumë mirë. Jam qetësuar, madje ishte një qetësi pak më shumë se që isha mësuar gjithkohon rëmuj dhe nuk mësojësha, e kisha shumë të vështirë që të mësojësha. Gjithësi, mirë vajti, gjithë shka. Atëhere, Edi puna merë, alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjes, Andi.
0: Mirë mëgjes, e të si e?
1: Mirë, si të kam.
0: Si duke sot?
1: Shumë mirë, Andi.
0: Më bëhet qefi, si vajtën pushimet njerë, se nuk kemi folur pas pushimeve.
1: Mirë para.
0: Mirë, u knaqët, u qetsuat.
1: Po. Një muaj pushime amë një aftushëm.
0: Shumë mirë. Vetëm pushime patë, si bethën drejten, është një urim që e bëj me shpirë të gjëse. Një
1: filloj rutina e punës, në autoskotë dhe koha të një, kemi më rahatën me.
0: E po mirë. Edi, a të hiqe dorë nga karriera jote, nga profesioni yt, për t'i qëndruar pranë njeriu të ndë zemrës?
1: Normal, Andi.
0: Do t'a bëje? Do hiqe dorë, të bëdo që...
1: Do s'ka sakrifikoj një përbini në zemrës.
0: Do t'i sakrifikoj? Okej. Po, ke dëgjuar në një histori të tilë, të tipit që... Filani o që dorë kishte arritur deri në këtë pikë.
1: Nuk kam dëgjuar ende, po një njeri dhe njerëzit të mundohen si kanë arë kohë, që ka i ku gjithë rinia, ka ngele vetëm nejtë të bëshpia, marin shërbetor, për shemë, sakrifikoj me fëmijë dhe tyre, ande i pa vagojnë dhe shërbetori, shpifë në bajtë dhe babana, nenëna, në të di. Kam dëgjuar shumë.
0: E kuptoj. Mirë, e të përshëndes, të uroj një ditë mbarë, kënaqësi që folëm.
1: Të përshëndes, Andi, të uroj një sezon të mbarë.
0: Shumë faleminderit.
1: Edhe shëndetin të ketë dhe të gjithë gjusën i përshëndet.
0: Shumë faleminderit, kalosh mirë, kënaqësi.
1: Ju uroj ditë mbarë.
0: Gjithashtu, qao. Mirë, ne do kalojmë, do të gjojmë, jemi mirë me ritmin. Atëherë, vetëm pas pak, sepse kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëgjesi. Ishte Naimi. Mirë, do lidhemi vetëm pas pak, besoj, me Naimin. Ndërkohë ne dëgjojmë Mambo Number 5, Low Bega.

0: pash në internet listën e njerëzve më të pasur në botë. Mos, prap nuk ishte aty. It's not you, it's me. Po nisem për punë. Club FM. Kape, kape punë.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit, pra ku ju mund të na shkruani ose telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi,
1: mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Naim, si je?
2: Po, mirë, Andi, mirë, juve.
1: Si duket sot?
2: Allah i gjama, Andi, gjama. Qetësia, Andi.
1: Qetësi, rrugët kanë lëvizje, s'kanë lëvizje, po ikin njerëzit në përpunë apo jo?
2: E kena rrugën vetëm të një
1: andë. Vetëm? E kuptoj. Mirë, dëgjo, me klimën, me temperaturat jemi mirë?
2: Jo, tani e në uli qime të andë, gjendo më qajtë.
1: E pra, tani është shko në punë me qef të mathë.
2: Po, ajde qef, andë, ajde.
1: Qef thua që po bëjmë? Okej. <Okay. laughs> Naim,
2: Andi, po punoj për vete për bukë, Andi.
1: E di, shtip, nuk të kemi që ti bëjmë. Nuk kemi që ti bëjmë. Naim, a do të hiqe dorë nga karriera jote, nga zanati jytë që mund të kesh gjithë ditën, gjithë jetën që e bën, për ti qëndruar pra njeriu të në zemrës?
2: Pa tjetër, Andi.
1: Do ta bëje?
2: E kam provu zanati i dhjetë prapë, po njerëzit nuk din më.
1: Njerëzit çfarë?
2: Njerëzit them për të përteletit, për atë që këtë zemë të qaqë, ka për të më.
1: E, kuptoj.
2: Zanati, shkojnë prapë në zanati.
1: Jo, mund të shkosh të zanati, po ka, dhe më dhenë, mund nëse ke përshon një zanat që ke gjithë jetën që e ke ngritur, me shumë mund, me shumë e them këtë sepse ka shumë njerëz që janë të dhënë të dashuruar pas profesionit të tyre dhe e kanë shumë vështirë, prandaj edhe e bëjmë të pyetje sot.
2: Tani, po tani stin, për shembull bakshortin e smurun, edhe mos i loj çdo gjë, vazhdojmë.
1: Ne e kuptova.
2: Edhe mos e loj, ku mund të dalojmë pastaj? Zanati nuk ka fund.
1: E kuptova.
2: Ta i kemë në dhe tjetër këtë zonatë.
1: Po, pa tjetër që po.
2: E, pa mirë, ka e po një zmetë atë tjese. E kanë bua, ka dhe njërë që e kanë bua, kanë lo zonatë, në?
1: Mhm.
2: Kanë lo Itali për fejtë Sipëri.
1: Mhm. Ne e kuptoj.
2: Edhe këtë zonatë është të bërë.
1: Jo, pa tjetër, ja, edhe kjo, për shumë, që ato kanë prishur gjithë jetën, gjithë shka që kanë ndërtuar, ndaj, edhe janë këthyër, po. E di.
2: Prindër Shqipëri. Rallë po, no? Jo, je ti,
1: po. Patjetër që po.
2: Pa, se ka dëshuar edhe njerëz rrugë të ti. Ne ka prish fare ti njëja,
1: po. E di, nuk e di se çfarë.
2: Ne kemi vetën, çdo njeri e ka në dorë vetë për familjen, për si kulturën e fëmijëve, çdo gjë.
1: Ne e kuptoj. Mirë.
2: Ai zoti do të thonë atij që ka mend, atij që ka mend, çdo trui.
1: Po. Patjetër. Ne im përshëndes, të urej një ditë mbarë dhe me kratë jetën, po. Kënaqësi që folim, qa.
2: Qa, Andi, qa.
1: Mirë, ndërko, po na merte, kur poftisnim me Naimin, po na merte një numër me 367 në fund, nëse më dëgjon, mund ta provoj me një herë, tani nuk mund ta hapja do të që parë, nuk mund të flasim do të me dy numra për jesh. Atëherë, agenti interisi na shkrua dhe thotë, po, bënë 3 ditë pushim në javën a im, buk do hash në Shqipëri, s'ke të shbën, thotë agentin deristi, okej. Okay. Ndërko, kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Lo, mirë mëngjesi, Andin.
1: Mirë mëngjesi, jeni.
3: Mirë, faleminderit, juve.
1: Mirë, si keni qenë, nga për ku kështu njërë, është ora 5:33 minuta, për ku jeni nisër?
3: Në punë jemi, Andin.
1: Jeni në punë, okej. Okay. A mund t'ju pyes çfarë punë bëni?
3: Po, tjetër. Alma jam nga Elbasanin.
1: Alma, po pse s'më del numri mua, apo më ke marrë me numër tjetër?
3: Jo, me këtë të ka marrë.
1: Nuk e di, s'më më ka dalë shusi numër. Okej, okay, base ka një problem të telefonin, nuk e di.
3: Ne kemi dalë që 4:30, Andi, ne kemi
1: prekëni
3: me.
1: E di. Si ka shkuar puna, njerë me pushima, bërë ndër një ditë pushima, po jo?
3: Po, po, bëra një javë, bëra.
1: Një javë, si vajti?
3: Mirë, mirë, po shumë në shkurëtër.
1: E shkurëtër, e di, e di. Nuk, unë kur pare se të vija në punë, tharë, si do përshtatem, si do fute me ritmin e përditshmëris, e qaja halë të gjë, por nuk, i ditë edhe u përshtata, nuk... Spada probleme me këtë.
3: Po, ne që jemi mësuar në këtë zanat, përshtatemi shumë shpejt.
1: Patjetër, patjetër që po. Patjetër. Alma, a do të hiqje dorë nga zanati, nga profesioni, nga karriera jote për të qëndruar pra njeriu të zemrës?
3: Patjetër që po.
1: Do ta bëje?
3: Po, po. Direkt, pa hezitim fare.
1: Pa hezitim. Po mirë, ke dëgjuar raste të tilla?
3: Po, kam dëgjuar një zonjë këtu në lagje, ajo ka lënë gjithë shka atje në Itali për të jëmën.
1: Mhm.
3: Dhe nuk mund t'i kidot sepse e ka shumë smur.
1: Mhm.
3: Edhe sot kam hequr dorën atë gjitha, vetëm ajo të bëhet mirë.
1: E kuptoj. At kur e dëgjon? A duket gjë e rrallë, duket që i të krijon një lloj respekti, çfarë
3: jo,
1: si çfarë lloj ndjesie të?
3: Patjetër është gjë e rrallë. Shumica lën njerëz huaj me pagesë.
1: Mhm.
3: Për t'i nejtur pranë personit zemrës ose personit.
1: Se ka mundësi ose se nuk e kanë atë.
3: Se ka mundësi, nuk vin dot.
1: E kuptoj. Mirë, Alba, të përshëndes, të urej një ditë mbarë, kënaqësi që folëm.
3: Gjithashtu Andi, edhe ti, mirë se u ktheve, sezon të mbarë.
1: Shumë faleminderit.
3: Edhe të kemi jetë të shëndet, o Zot.
1: Faleminderit.
3: Ju përshëndes të gjithëve.
1: Gjithashtu, kalosh mirë. Ciao. Mirë, kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, jeni?
4: Mirë.
1: Për ku kështu një herë? Është ora 5:35 minuta. Për ku jeni nisur?
4: Për punë, Andi, për punë.
1: Për punë. Mirë puna?
4: Mirë.
1: Më bëhet qef. Jo, shiko, edhe po u qajt e kam përshtypjen që s'të dëgjon njeri. Nuk të... Edhe po u qajt e dhem kam përshtypjen që s'të dëgjon njeri. Nuk është se të dimon njeri. E virash, mos qajemi që mos të vuaj. Mos të kemi këtë.
4: Eksakt.
1: Atere, a do t'i që dorë nga karriera jote, nga zanati jyt, nga gjithçka që ke ndërtuar për t'i qëndruar pra njeriu të në zemrës?
4: Kuptoj. Unë mendoj që jo.
1: Nuk do ta bëja.
4: Jo, nuk do ta bëja për arsye sepse duhen të ardhurat që ta marrësh edhe të njeriu që është në probleme për shembull.
1: Mhm.
4: Edhe si mund të heqësh dorë nga puna dhe më u përkushtua ty? Unë mund të heqja dorë nga çdo gjë tjetër për
1: shiko
4: kohën e mirë që kemi për shembull, nga shoqëria. Koha që arxëve për telefona, mund t'i që dorë nga çdo gjë, e kupton?
1: Mm-hmm.
4: Jo nga puna jo, nuk t'i që dorë, do përkushtohesha më shumë.
1: Okej.
4: Okay. Po, mbaj të dyja.
1: E kuptoj. Okej.
4: Në gjimim,
1: kjo është. Pa tjetër që po. Mirë, të përshëndes, të falenderoj dhe të uroj një ditë të mbarë, kënaqësi që folëm.
4: Faleminderit.
1: Kalofshi mirë. Ciao. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Unida, si je?
5: Mirë, faleminderit, ju uroj një mëngjes sa më të mbar.
1: Shumë faleminderit, mëngjes të mbar edhe për ty.
5: Po sa u ktheva burr nuk po t'din e ha telefonata, pa shumë na pas e munguar.
1: Oh, po ja, më mas se sikur 2 javë ishte, nuk ishte aq gjatë. Kështu që
5: nuk ka duk si 2 vite, jo 2 javë, po 2 vite.
1: Okej, faleminderit. Sonida, shkove në punë, thash, shkove në shkollë dje?
5: Me thonë të drejtën isha në Tiranë dje, tek shkolla ime nuk isha ke vajzë.
1: Po.
5: Se more leje tek e imja, sepse futa në vitin e parë vajzë. Në Tiranë, edhe kështu që unë ja dje hoqa dorë nga për vete për vajzën. Edhe kjo quhet apo jo?
1: Po, quhet, patjetër. Patjetër, po mirë, po flasim nëse...
5: Unë në dëjë që dorë andi vetëm për fëmijët e mi.
1: Po mirë, shumë për fëmijët, dhe më dhe, nëse do se diçka...
5: Po, për fëmijët e bëj, po për njëri tjetër...
1: E kuptova.
5: Është... Në më dyshja andi se sot ka, janë njërzit më shumë pa shpirt e sa më shpirt, këshu që...
1: E kuptova.
5: Vetëm fëmija është kryesorja më këtë botë.
1: E kuptova, mirë.
5: Edhe profesorin e falenderoj shumë për fjalët e bukura që tha për mua, apo vendin e asis e zen askush, sepse është një person shumë i mirë edhe i zgjuar. E falenderoj shumë.
1: Okej, okay. Mirë. Të përshëndes, Sonila, të urojë një ditë mbarë dhe kënaqësi që falem. Ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë në këto momente Giant nga Calvin Harris dhe Rag & Bone Man dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:39 minuta.

0: Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: Në këto momentet e kur njerëzit janë të stresuar, janë nuk ndihen mirë, kështu edhe shkojnë në këto psikologët, shkojnë në këto njerëzit që i drejtojnë prapër për t'i ndihmuar. Për botë ka lloj-lloj formash psikologësh. Madje para ca kohësh po shikoja një video që i kishin nxjerrë disa njerëz në pyllë, thonë bërtitin i pyllit, shajeni sikur është njeriu që urreni më shumë, dhe kishin dalë njerëzit në pyll, na trembën kafshët e egra, me vrap kafshët e egra të ikë me vrap, nga që dëgjonin këta njerëzit e acaruar që që bërtisin aty në mes të pyllit. Por nuk kanë mjaftuar me kaq, sepse një psikolog kishte sugjeruar 100 persona që të hiqtin streset e tyre, të gjithë këto problemet që kishin, ti bërtisnin detit në rastin konkret, ose më sakt oqeanit paqësor, që oqeani paqësor është i paqët. Ata oqeani është vetëm për paqe. Shkuan këta dhe ej, bërtit njëri, bërtit 100 veta, se i kishte thënë ky psikologu për të ndarë, pra për të hequr të keqen, për t'ia dhënë oqeanit e për të marrë energjitë e mira nga oqeani. Të gjithë ata që morën pjesë te ky sesion psikologjie, po shprehshin që ndiheshin shumë të qetë, shumë të mirë pas kësaj historie, pra pasi i bërtitën në oqeanit, sikur ishte njeriu më i urryer, dhe kishin nxjerrë gjithë ato dufin. Do të thënë, imagjinoni të kalojë, do të thënë, po bëj një kështu një tip situate, këta të 100 që janë duke bërtitur aty në oqean, dhe ti që po kalon me një varkë aty që mund të kesh dalë për peshk, edhe kalon rastësisht dhe shikoj 100 veta që bërtasin, që sikur të urrejnë ty më shumë se askënd tjetër. Dhe imagjinoj çfarë do ndjesia të iki, të hidhem, jo me varkë, po të hidhem me not, edhe të largohem sa më, të futem sa më thell në oqean, se më vran, më kapën, më shqyen, aq që të mërshme mund tjetë. Gjithësi, me sa duket, ky psikologu i di ka gjyrat, edhe do të diku i ka funksionuar. Tani të shojmë pas sa kohësh, si do vej puna me këta të 100.

0: Ore, këy që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për titën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me sakrificën. A do të hiqnit dorë nga karriera juaj, nga gjithçka që keni ndërtuar për të qëndruar pranë njeriu tuaj të zemrës? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Gazi na shkruan, Gazi Elbasan na shkruan, thotë: "O Ando, lash nam fare, po mendoja me veten ku mund të kem gabuar që nuk ma lexon Andi SMS-n. E kisha dërguar te grupi shoqërisë," thot Gazi. Edhe qesh, pra daj të bëra dhe telefon, gjithsesi po e shkruaj prap. Ditë të mbarë për të gjithë dëgjuesit dhe stafin e Club FM. Përshëndes Gaz, dhe të uroj një ditë të mbarë. Ore, mos e vrit mendjen, po shiko, rregullo punën me shoqërinë, se s'do ta kuptoj që ke shkruar këtë orë të mëngjesit. Bledari na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes, mirëmëngjes Andit, e ka sjellë edhe një video." Çfarë lloj? Tani çfarë është kjo? Lindje quhet kjo? O, çfarë lloj videoje, çfarë lloj ngjyrash. Shumë e bukur, shumë e bukur. Na ka sjell një video nga Finlanda, Bledari, në këto momente ku ka dal dielli, apo është ky momenti që del dielli e sikën më, apo jo? Të lutem më oriento ose më informo, Bledar, në çfarë lloj gjendje është Finlanda tani në këtë pjesën e punën së diellit. Por që ka një super panoram. Të përshëndes Bledar dhe të uroj ditë mbarë dhe me krahët lehta në punë. Mirë, ndërkohë vazhdoni na shkruani për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente. Dua t'i thjesht i informoj që jeni në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli. Do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:52 minuta në këto momente. E kemi nisur udhëtimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja edhe një herë, po e përsëris për gjithë ata që se kanë kapur dot, a do të hiqë dorë nga karriera jote, nga gjithçka që ke ndërtuar për të qëndruar pranë njeriu tënd të zemrës?

Sim shpejt e shpejt për një sekond do të ka shkruar Bledari thotë është 6 gradë, është mëngjes po në Finland në këto momente. Okej. Okay, falenderoj Bledar për informacionin. Ndërkohë, shpejt e shpejt një rekord i çuditshëm nga mbreti i rekordeve, David Rush vazhdon thyer rekorde, njëri më i çuditshëm se sa tjetri. Ka arritur që të ndërtoj 415 aeroplan letre për vetëm 60 minutash. Aeroplan letre që për gjithë ata që se duket sikur po bën ndonjë shkencë të madhe këy, janë këto aeroplanet e letras që i bëjmë në shtëpi ne që e palos nga krau tjetër, i bën krahat edhe fillojnë luan me njëri tjetrin që ja hedh njëri tjetrit në shtëpi. Këtë lloj rekordi pra ka thyer ky David Rush i famshëm. Imaginoni ka thyer rekord duke bërë të aeroplane, këto avionet e veqër. Se nuk arrit do ta kuptoj, po si më ka shkuar mendja më përpara, un po rria dje në shtëpi kot. E kisha bërë aeroplanët. Kisha bërë të avionet e veqër, kisha thyer edhe rekordin, edhe nuk po jo kur s'do, nuk do hapi rrugën. Edhe un këtë gjë e kam bërë, i kam hapur rrugën këtij David Rush, ti thyej rekordet këy tani. Çfarë ti bëjmë tani? Nëse Gendi Derisi na shkruan dhe thot si the Andi, ora 5:52 minuta dhe akoma s'ka zbardhur. Okej. Okay. E pe Interin brëm kena fillu me fal nga dy gola, pastaj e kthejmë edhe me Realin, ne e vendosëm ndeshjen, ata s'bën asgjë, thot Gendi. Po Gendi pash. Jo, brëm nuk i pash golat, them vërtetën, pash nga pas 2-2, po e shikoja që Interi nuk po mbaj më, por hidhja një syt, them vërtetën, se po punoja dhe nuk përqendrohesha dot. Me Realin pash ato highlights-et, ato për mbledhjen më sakt, edhe e pash të pjesën që shumicën e gjërave, domethënë për dy gabimet të portierit. Gjithsesi, do flasim pas pak dhe do zgjerojmë akoma dhe më shumë të pjesën e sportit.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Burn, për kuk shtu, shef?
1: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpeti po të pysim?
2: Seriosisht e kam, shef? Burn, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fus mrena. Mirë!
2: O, shef?
1: Për kuk shukaj shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me sakrificat. A do të hiqnit në dorë nga karriera, nga gjithçka që keni ngritur, për hir të njeriu të tuaj të zemrës? Për të qëndruar pranë, më sakt, njeriu tuaj të zemrës. Ky njeri mund të jetë, gjithsesi nga përgjigjet secili është shkuptuar shumë mirë, domethënë mund të jetë ai bashkëjetuesi, bashortja, fëmia, nëna, mamaja, babai, gjyshja, nëna, nuk e di, këtë e dini ju. Gjithsesi, na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë, do kalojm te pjesa e sportit, e nisëm me Gentin që par. Tha për punën e Interit, mbrëm fakt janë luajtur 3 ndeshje nga ekipet pra që kishin marr pjesë pra në pjesën e Champions League-s. Të tre ekipet fituan, Como fitoi me Parmën, Torino fitoi me Roma fitoi me Torinon 0-2 dhe Interi fitoi me Udinezen 5-3. Okay, nuk e di, Gent po se nisëm me pjesën e me Udinezen. E pash edhe ato highlights-et me Realin e Madridit dhe vura re që Interi kishte bërë gjithë lojën, në fakt, paktën me aq sa pash. Dhe vetëm për dy gabime të portierit, nuk e di, edhe të çoj në këtë lloj gjëje. Gjithsesi, kam përshtypjen që do paraqitet mirë, me sa e kam parë, domethënë, edhe në pjesën e Champions League-s, edhe për më tej. Ndërkohë ka u mbyll edhe kjo java e katërt në Serie A, në këtë moment në vend parë është Roma me Interin me 12 pikë, me pikë të plota. E më pas vjen Como me Lacion, Cagliari, Milani e me radhë, me radhë poshtë. Juvia duhet jetë diku, Juvia, nuk di, bëri një dëm të madh shumë Juvia me atë reagimin e fundit, nuk e di. Atëhere, 30.7% bajtje e topit me Realin, shumë, edhe te highlights-et, ka përshtypjen që kjo gjë vinte si ide, dhe më thënë, më shumë raste kishte Interi, shikoja më agresiv, ndërkohë që Reali kishte vetëm kur Interi bënte ndonjë gabim në mbrojtje, që ose bëhen ndonjë gjë që arrinin të bënin ndonjë kundërsulm ose ndonjë përfitim pra nga ndonjë top i vjedhur. Nuk e di, por gjithsesi nuk e diskutuam dje, po nuk u diskutua edhe kjo ndeshja e në Bernabeu, mos e harrojmë të thot Genti, patjetër që po. Nuk më that fare për ndeshjen e as milanistat s'ma than këtë gjë, po për ndeshjen Lazio Milan, ora si ishte, si shkoi, si unë nuk e kam parë, që të jemi sinqert deri në fund, kam parë vetëm përmbledhje, kam parë diskutime çfarë janë thënë më pas. Po, them vërtetën, e kisha frikë si ndeshje përpara, edhe madje po flisja edhe me tifoz, me miqtë mi që janë me Milanin, edhe po flisja, po diskutonim, si mendon, si do shkoj, çfarë mund ndodhi. Dhe te barazimi ishin që përpara, po thoshin, "O, Anto mund dalë te barazimi." Okej, po thash, "Po doli, s'ka ndonjë." Mos harrojnë të u fut një raketik aty, e bëni dy gola me Lacion, e lëshuan, okej. Jo, më kanë thënë që është lojtari mirë ky i Milanit që bëri dy golat, si kishte ky, më humbi tani, se kam dëgjuar shumë emrin këto dy ditë. Gjithsesi, paktën me sa mora vesh në pjesë parë i ra që luajti Lazio, në pjesë dytë luajti Milani, të bëri di komplet lojën. Këtë dëgjova të paktën, nuk e di tani se si vajti, si i erdhi në perceptimin tuaj. Ndërkohë, sot shpejt e shpejt do them edhe ndeshjet që do jenë sot. Atëhere sot do të kemi tre ndeshje në La Liga, Rayo Vallecano me Espanyol në orën 19, në orën 20 do të jetë Deportivo Alaves me Valencia dhe në orën 21:30 do të jetë Elche me Realin e Madridit. Këto janë tre ndeshjet pra që do të kemi sot. Ndërkohë kemi edhe kupën e për kupën e Anglisë kemi ndeshje interesante, West Ham me Fulham në orën 20:45, Liverpool Tottenham në orën 21, super ndeshje. Edhe Ipswich Town me Arsenal, edhe kjo besoj do jetë interesante. Janë të gjitha në dark, pra 20:45 dhe edhe në orën 21. Këto janë ndeshjet që do kemi sot, që ka ndeshje për të kaluar mirë. Atëhere, Andi ose shikoj ndeshjet e mos dëgjoj interistat sot. Okej, priti një sekond. Kjo është Real Madridit me Interin. Rastet më të shumta janë 9 me 4 për Realin e Madridit. Big chances, do më thënë shanset më të mëdha për të shënuar. Total, atër gjuetjet më totale 21-16 për Interin. Pritjet 7 me 6 për tot Realit, do më thënë që ka bërë më shumë pritje këj Realit. Okay. Shiko, shanset më mëdha po sërish Sokol, dhe më thënë, prapë edhe dalim të kajo që po diskutonim që parë. Në rastin e me Inter Real, këta të Realit kanë shfrytzuar, dhe më thënë, po ta vje re, kanë shfrytzuar më shumë pjesën e që bënin pressing dhe gabimet që bëheshin nga ekipi i Interit. Dhe sigurisht që shanset për të shënuar dalin nga Reali, sepse kur vjedh një top, ke rast për të bërë atë rastin, atë aksionin e golit edhe të jep mundësi për të bërë diçka. Kështu që normal që do quhet shans për Realin e Madridit. Por si loj, edhe si mbajtje topi, si dominim, ishte nga Interi. Kësaj nuk ketë që i bën. 108 distanca e vrapimit, okej. Okay. Andi Reali thjesht humbi mundësin të fuste 6 gola, thot. Interi vinte rrotull, si kali në lëm, thot Sokoli. Okej. Filloi të gënjy Ismaili, thot, edhe e bën pas bardha koma. Edhe kur gënjen pas bardha koma, nuk të quhet, vazhdoi gënjeu i, thot Gendi. Jo, janë shifrat, më solli shifrat të analizës së ndeshjes, pra. Janë statistika Gendi, kështu që nuk ka lidhje me gënjeshtrat. Gjithsesi, edhe te kjo pjesa e se si e shef ndeshje, se cili ka atë mënyrën e ti për të parë, sepse ka njerës që thonë që shiko, po mbajt e topin, që e ka mund lojnë në kontrol. Ka tjerë që thotë, mua s'mi interesan fare, po flasin për tifozë, ka të tjerë që thonë, ore, mua s'mi interesan fare, ta mbajmë topin, vetëm bëjnë gola, kështu që varet edhe nga këndë vështrimi. Do të gjem Harry Styles në këto momente, Adore You, dhe rikëthemi vetëm pas pak, është ora 6:10.

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dimë që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
4: Për ku kështu?
5: Genti na ka shkruar disa mesazhe që nuk arrita dot t'i lexoj. Atëherë thot të ka prut përgjithshme, thot, për ato analizat e ndeshjes, sovant se nuk mund ta mbash Realin në presion 90 minuta. Të gjithë çka bëri Reali e bëri mbas 70 minuta loje. Okej. Okay. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe uroj një ditë të mbar edhe me krah leta në punë." Ndërkohë Nada na shkruan thot: "Mirëmëngjes Andi, mirë se u riktheve, të uroj një sezon dhe ditë të mbar." Falenderoj Nada dhe gjithashtu të uroj një ditë sa më të bukur. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A do të hiqni dorë nga karriera juaj, a do të hiqni dorë nga karriera juaj ose nga gjithçka çfarë keni ndërtuar për t'i qëndruar pranë njeriu tuaj të zemrës? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë, pra këtë gjë. Ndërkohë do flasim pak për një tip që ka bërë një gjë të jashtëzakonshme. Ai ka është një gjerman, ka një kujtesë të frikshme, quhet Christian Schaffer, është njohur për aftësinë e tij të jashtëzakonshme për memorizimin e gjërave, të numrave, gjërave të tilla. Dhe çfarë ka bër? Ka bër më përpara kishte fituar një vend në serinë televizive Die Große Show der Weltrekorden. Okay. The Guinness World Records, falë aftësive të tij të veçanta të kujtesës, dhe u zhyt në një pishim për të realizuar një tjetër sfidë, sfida që bëri që ka bërë së fundi. Gjatë provës ai studioi në ujë një varg shifrash dhe më pas arriti të rikujtoi sakt 87 shifra. Sfida kërkonte jo vetëm një memorie të jashtëzakonshme, por edhe përqendrim dhe aftësi për të ruajtur informacionin në kushte jo të zakonshme. Pra, u fut në pishin, mori këtë listën e gjatë ose këtë numrin me 87 shifra, ka arritur ta memorizoj, ka dal nga uji dhe i ka thënë: "Okej, okay, është 3 7 5 9 4 3 4 6 7 5 6 5 6 8 dhe ka thënë 87 numra dhe i ka mbajtur mend, i ka mbajtur për mendesh të gjitha të sakta pas një lloj gabimi. I frikshëm, ë, është duket si kompjuter, edhe kompjuteri do ta kishte zili. Ndërkohë, Sokoli na shkruan dhe thotë statistikat e pjesës së parë, që kur pjesa e parë fillon në minutën e 70 sot, dhe shanset më të mëdha për të shënuar 4-0 për Realin e Madridit në pjesë të parë. Pasa qen kjo. Okej. Okay. Okej. Okay. Mirë. Mirë, Joni na shkruan, Joni nga Italia thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë sa më të bukur ty dhe dëgjuesve, sa për temën e sotme, për personin e zemrës bëhet gjithçka në jetë, me padyshim. Ju përshëndes. Përshëndes Joni dhe të uroj ditë mbarë dhe me krah leta në punë." Ne do të dëgjojmë Nina Cried Power dhe rikthehemi pas pak.

Tre shok nga Kina, kishin dalë të pinin nga një gotë, ishte piku e premte, e shtunë. Dhe thanë, dhe do e pimni, ja e pim. Ajde, mama, nami u bëf, nami u bëf. Dhe fillon pi njëri, pi tjetër, pi njëri, u bën tapu, u bën zurzut. Erdi momenti që të shkoni në shtëpi. Kur u kujtuan, mos, që? Po kemi ardh me makinën time, më vla. I thot njëri, njëri për tyre, shokve të tyre, të ti. Po çfarë, po më çfarë problemi ka? Hypim makinë edhe ikim shtëpi. Jo, valla, nuk hypun makinë. Po pse unë nuk hypim? Po nuk hypim makinë se më marrin patentën. Unë. Jo, po si do japim? Si do ikim shtëpi? Jo, e le makinën këtu. Jo, se le makinën këtu se e ka merakun. Jo, se më merr ky e më merr ai. Nëse si përfundim, u mblodhën të tre, e pleqëruan, ishin në një moment që truri i tyre funksiononte në 200% të ti dhe than, dakord, do ta bëjmë kështu. Mos i, ja, s'njerë.

rrugët e mdhaja, dhe trafik nuk ka as është natë, dhe kështu bën. Kështu bën, e shtyn makinën deri afër shtëpisë, deri ku i ndaloi policia, sepse normalisht do t'i kishte ndaluar, e kapën kamerat. Kamerat u çuditën, në fakt filluan duke qeshur, ç'janë këta të tre që shtyn makinën për të nuk e di, në mes të natës. Dhe kur i ndaloi policia, i than, "Keni birë, keni birë." "Po pse keni birë?" "Po mirë, keni hyrë për makinë." "Jo, nuk kemi hyrë për makinë, e kemi shtyr." "Po si e keni shtyr, mase nuk jo këte, jo ande, gjithsesi." Në fund fare prap i vun, policia i vuri një gjop, sepse nuk lejohet që ta shtysh makinën nëpër rrugë, sidomos nëpër rrugë që mund të jenë pak kështu si kombëtare, si që mund të ketë lëvizje. I vun një gjop, por ama nuk morën heqje patente. Gjop, jo heqje patente, por në qoftë se ti ke pirë dhe hyp në makinë, futesh në burg. Të procedojnë, e gjithë të gjë i shmangën pra, sepse askush prej atyre të treve nuk ishte ulur tek pjesa e sediljes. Nuk e di, bravo, ore, e shikon, edhe pse ishin 7 ball, prap truri tyre funksiononte më së miri.

Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:27 minuta. E kemi nisur që në orën 5 udhimin së bashku. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e sakrificës. A do të hiqni dorë nga gjithçka, nga karriera juaj për të qëndruar pranë njeriu tuaj të zemrës? 069 20 70 222 është numri i telefonit. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Na shkruan një numër me 855 në fund, thot, unë do t'i përgjigjesha pyetjes me një kundër pyetje. A do ishe dakord? A do ishte dakord partneri ose partnerja që unë të hiqja dorë? Ah, okay, shumë e bukur kjo. Po mirë, ajo është tjetër gjë. Ajo është tani ne po kapim palën që heq që është dakord që të heqë dorë. Kështu që kur ti shkojmë tek krau tjetër, është tjetër punë. Kthehemi pas pak.

0: ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Finlanda ka bërë një lloj ndërhyrje tek sistemi i fëmijëve, jo i fëmijëve të shkollave, por pak më të vegjël që janë kopësht, dhe më thënë pas një teknologjie shumë të lartë, kur ne shkuam, gjithë njerëzit kishin një kështu një qef për të shkuar drejtë teknologjive apo gjërave të gatshme. Çfarë bën? Kishë vënë re që nga ana psikologjike fëmijët nuk është se ishin edhe aq mirë, pavarësisht gjendjes ose të gjithë kushteve që ishin formuar për fëmijët. Dhe çfarë bën një lloj jo eksperiment, por than mbase duhet të afrohemi pak me natyrën. Dhe këtë bën. Krijuan disa lloje parqesh për fëmijët e tyre, ku krijuan mini pyje të vegjël që do të ishin parqe për fëmijë dhe i kishin ndërtuar në formë pyjesh me pemë, me dhe kur luanin fëmijët aty duhej sikur ishin në një pyll të madh. Menjëherë u vënë re ndryshimet, filluan fëmijët ishin më të qetë, nga ana psikologjike luanin më me qejf, ishin më të domethënë me imagjinatë më të madhe. Kur shkonin në shtëpi, domethënë pylli i kishte krijuar mini pyjet ose pyjet e sajuara, i kishin nxitur pra për të qenë më të mirë nga ana shëndet mendore ose nga ana shëndetësore mendore. Nuk e di, do doja shumë që të kishim edhe gjëra të tilla këtu, që të kishim më shumë parqe, më shumë pyje, më shumë për fëmijët të sajoheshin gjëra të tilla, që të ishim sa më afër me natyrën. Edhe lojrat ishin të tilla që të kishin lidhje me natyrën, jo vetëm lojra me plastik apo lojra me ngjyra artificiale, por të kishte gjëra edhe kështu natyrale. Dhe me njëherë më kujtua, po pse? Ç'na gjeti ne që sajonim, shpiknim lojra vet, merrnim vetëm një shkop edhe një gur dhe krijoje një lojë nga fillimi. Krijoje ishim aq, domethënë edhe në përcaktimin e rregullave, edhe mënyrën se si fitonte, kush fitonte, pse do të fitonte ky, si mund të ndodhe. Do të thonë krijonim imagjinata jon ishte aq e zhvilluar saqë ne për një ditë mund të të shpiknim 2-3 lojra për një herësh, dhe lojra që mund të funksiononin shumë mirë. Nuk e di, këto të fëmijët e sotëm, nuk e di, a mund të shpikin ndonjë lojë brenda një viti? Pak e vështirë.

Në 12 shtator në Gjermani, diku në jashtë muzeut të Berlinit, jam parë 1000 veta në një parakalim, parakalimi i qenve, i kështu quhet, parakalimi i qenve, ose më sakt parakalimi i njerëzve që kanë veshur maska si qen dhe që e quajnë veten qen. Ata konsiderohen si qen. Do të thonë, nuk e di ti hysh në turbë natyra duhet ja në kështu gjithë kohën, do të thonë nuk e di, ashtu kanë dëshirën, tani se nuk mund t'i paragjykojmë. Por e ka ndodhur në Berlin. Dhe mos harrojmë në një kohë që vetëm para një jave u doli lajmi që ka marrë jo shumicën, po ka fituar partia pas që shumë kohë përpara partia e nazistëve. Nuk e di si të shkoj kjo puna tani. Kjo puna e qenve të, ose më fakt e njerëzve që e quajnë veten qen. Se di si të shkoj kjo ose puna e partive. A ka një parti këto qenë t'i her këto një, dhe më falje edhe njerëz. Ja, shikon, dhe gjithmonë shprehem gabim. Këta njerëzit që e konsiderojnë veten qen, a ka ndonjë parti që ti përfaqësoj? Sepse keq do ta kenë punën. Keq pas fitores së fundit që bëri. Nuk di, domethënë, kam një përshtypje që në, domethënë, prej këtyre rrezikojnë dhe qenë të vërtet. Domethënë deri këtu mund të shkojë. Gjithsesi do shihet se si do të vej, por një mbaj mend e kemi thënë edhe vjet, më duket, në këtu në përku kështu, për këtë ecjen, më duket se ka qenë në Belgjik, bëhej një tip feste, a nuk e di, festa e atyre që konsiderojnë veten qen. E të mërshme, nuk sa vjen dhe budalëllëku rritet. Sa vjen dhe truri ka marë po ikë në drejtim të paditur. Duhet pa tjetër të vjetë zinxhiri trurit. Duhet pa tjetër të lidhet me gjen litarët e duhur dhe të lidhet dhe mos të iki, se ikën edhe s'kthehet më. Merri ma, nese. Uroj që të shpëtojnë këto 1000 vetat në Gjermani. Oh, bo.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Në 2016-ën sërish në Gjermani, jo më me njerëzit që e konsiderojnë veten qen, por ka ndodhur me dikë në që ka, të më dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një tip ka shkuar, nuk po dinte si të nxirrte para, nuk deshte të punonte, nuk e kishte qef punën, por deshte para. Thjesht ky çfarë do të bësh në jetë? Dua të kem sa më shumë para. Po si do të punosh? Jo. Po do të hapësh biznes? Jo. Pa do të jo, thjesht dua para. Dhe si e zgjidhi ky këtë gjë? Kishte marrë një kanoçe birr dhe kishte shkuar të, në për këto vendet europiane ka një kështu që kur ti kthen kanoçen ose skanon që ke kthyer kanoçen, të kthehet 25 cent, kështu e ka Gjermania, vendet e tjera mund të kenë një çmim tjetër, por në Gjermani është me 25 cent kur ti kthen kanoçen mbrapsht apo shishen e qelçit. Dhe çfarë ka bërë ky? Ka marrë kanoçen dhe e ka skanuar për, do më dhe ka fituar duke skanuar këtë kanoçe, tek kanoçe, ka fituar $49,000. Dhe që të fitosh, ose më sakt, 24,000, pse be për me pound, që na duhen poundut? Nese, diçka e tillë, dhe ai, imaginoni sa ko ka ndenjur ai, ai e ka... e ka futur tek kjo pjesa e skanimit një moment se ishte një numër i frikshëm, 177,451 herë skanim. Do të thënë e ka marrë se vetëm pip pip pip pip pip pip. Imagjinoni ka ndenjur kështu dhe ky tani se duhet të bënte paratë, i duheshin lekë, duhet të paguante gjysmën e shtëpisë që apo ti jepte lekë dorë, më pas ti jepte gjysmën tjetër dhe s'kishte ku i gjente dhe e gjeti këtë lloj forme. Pip pip pip pip dhe hec pip pip pip dhe tha, ore, tha, u mërzita. Po ta marr një radio, ta kem këtu afër dhe ndërkohë dëgjoj radion edhe ndërkohë bëj lekë, domethënë bëj paratë. Dhe ishte ulur aty, ngjitur me këtë makinerin, vazhdonte me kanoçën dorë. Pip pip, edhe hapi radion dhe kë po dëgjonte, po na dëgjonte ne, po patjetër. Po dëgjonte se ishte shumë herët dhe tha, po dëgjoj edhe çik për ku këtu në radio kombëtare Club FM dhe u knaq, tu u knaq.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë do t'ju uroj të kaloni sa më bukur. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evi, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që ju vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë ne do t'gjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafe pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojim prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për ton.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7:02 minuta.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Jeni në rrugë të mirë.
5: Jemi shumë në rrugë të mirë, në fakt. Jemi
4: si shkoi, si ishin emocionet, qajtët, familjarisht?
5: Gati, në prag të qartësh, në fakt.
6: Por mbajtet
5: me duke menduar që ndoshta vajza do merrte me shumë stres ditën e parë, nuk e mori fare me stres ditën e parë. Kishte fëmijë që qanin, kishte fëmijë që
4: normalisht.
5: Ka përshtypjen fëmijë që janë rritur ndoshta nga nëna dhe nga gjyshi gjatë gjithë kësaj periudhe dhe vajtja në një institucion që ka rregulla.
4: Janë lastuar 3 muaj tani.
5: Ju 3 muaj tani
4: gjithë 7 vjet.
5: Edhe që vin pa prit pas në një institucion që ka rregulla, ka norma, ka disa struktura, ka disa njerëz të njohur. Nuk ka televizor gjatë gjithë kohës, nuk ka telefon, absolutisht që mund të jetë
4: traumatike.
5: Kurse për ata fëmijë që kanë qenë në parashkollor, kanë bërë kopësht të thash, besoj është më ndryshe, ndihet që ka filluar ritmi origjinal i qytetit Tiranës.
4: Po.
5: Gëlonte se ti nuk e ndjeva rrugëve, po sot gëlon Tirana.
4: Ti nuk e ke ditë çfarë ka ndodhur dhe mëngjes nuk gjeje as taksi.
5: Kishte
4: më thënë ka qenë taksi jo, po dhe bllokimet që ka pasur dje që po raportonin njerëzit nga telefoni.
6: Mishi nuk erdhe.
4: Thamë dhe ne pasi njëri nga pyeti për
6: këtë skandal.
4: A shkove me skuter apo me këmbë apo ke ngelë në trafik dhe ti?
5: Menduan
4: dje. Jo, dje pyesin për ty.
5: Përdore.
4: Ne keni afër ju bërgjezë dhe keni shkolla ngjitur me
5: Sasha, ku ke lagjin aty ke dhe shkollën, kështu funksionon, nuk është se duhet të shkosh.
4: Po të gjerë si morën makinat për shembull. Jo, pra se nuk funksionon kështu.
5: Si kanë në shkolla të largë,
4: e private. Kjo është.
5: Normalisht kështu duhet të funksionojë për sa i përket sidomos shkollave të shtetit. Domethënë ti nuk është se duhet të
6: gjesh
4: mënyrë. Mirë, tani ti laj, ti shkolla ke në çdo lagje, po se do ti ta çosh për shembull vajzën në qendër të qytetit ose në private, është private.
5: Me ligj nuk mund ta çosh.
4: Me ligj nuk mund ta çosh.
5: Me maligje sa
4: absolutisht, po, me maligjë.
6: Ne do të flasim për ligjin, se ligji. Për maligjin.
5: Për sa i përket shkollave private, nëse ti do ta çosh në një të largët dhe nuk do të paguash edhe atë transportin, se i kushton, është e kripur tarifa, nuk diskutohet.
4: Normal.
5: Kështu që nëse me halle, fillon me halle
4: dhe
5: me një lloj tjetër nga zëllimi në fakt. Dëgjon edhe në supermarket kur shkon të blesh 1 kilo djath, dëgjon që nënat e shqetësuara, sidomos nënat kanë më tepër shqetësim se sa baballar, sidomos për fillim,
4: normalisht.
5: Kujdesen jo për atë paketën e bukës, jo për
4: gjitha,
5: për hekurosje, për pastrim, për uniformat, për librat, për çdo lloj gjëre.
4: Dhe madje bëjnë edhe mësime, detyrat e shtëpisë i bëjnë bashkë me mamin.
5: Ka patjetër kanë ndryshuar gjëja, po le të themi që baballarët në këto pikpamje janë më, si thotë italiani, me ne frego.
4: Po. Mirë, mëngjesi thot Markeli, është pak trafik në këtë moment aty tek dogana, por ne rikthehemi. Mëngjesi Evi thot ditë e bukur.

0: Mëngjesi Thotë Albani, klubista dhe klubi ditën e mbar, Blenardi mëngjesi, sukses agenti, unë akoma kam në kopër, shtot.
1: Okej, mbarë
2: mirë, Samir.
0: Po, shijoj.
1: Na tregoni se si ka qenë eksperjenca ditës së parë të shkollës në Shqipëri, na tregoni se si kanë përjetuar fëmijët atë ditën e parë. Për shembull, çështja e luleve u bë belan vete, sepse unë nuk e kisha harruar fare që jo më lejohet si lejohet. E kisha harruar fare që duhet i çosh mësuesit ose mësueses lule ditën e parë të shkollës.
2: Kisha harruar si gjë
1: dhe më merr mamaja më thot mos harroni lulet u po
0: me varak
1: dhe unë me këtë identime për të para përgatitur çdo lloj gjëje ku mendova që në dark thash po shkoj në një nga këto dyqane po marr një buqet me lule
0: në dark
1: ta fus në një tip vazoje me një aspirin ose një paracetamol se i dhëm koka luleve natën dhe t'ia dorëzoja mësuesës në mëngjes ndërkohë më tha gruaja po igra tha tani do të çojmë lulet fyshkura mirë dakord e tha gruaja mos kundërshto. Ndërkohë që vajta në mëngjes për të kërkuar lule, s'kishte lule, kishin mbaruar lulet ose të gjitha ato lule që ishin të prenotuara. Dhe më në fund gjeta një
0: kemi dy dyqane në gjithë Tiranë. Gjeta,
1: jo, edhe pse Don Bosco ka plot dyqane lulesh, po, pra, vetëm ja buqet kishte ose ta merrja me vazo, ose ta mbyllte mësuesja nesër pas nesër, ose një skalafitur. Ti e kozjova.
3: Ti merrem me vazo pra që ti je veçantë.
0: Një skalafitur. E njëjta gjë ndodh edhe për 8 Mars. Ti nuk gjen lule.
2: Edhe për Shën Valentin.
0: Sepse disa e prenotojnë, disa kujtojnë minutën e fundit dhe thua ti
3: fal,
0: ka shumë dyqane lulesh kur ishe në përditshmëri, sa thotë po këtu s'ngel pa lule. Ndërkohë ditët kryesore që duhet blesh nuk gjen, domethënë është
1: Ja pra që me kujdes.
0: Jemi ne si popull të
1: kujdes
0: me lulet deri vitin tjetër.
1: Para prini po e vërtetë është. Tani vitin tjetër. Por ishte më mirë ajo që të paktën kemi parë tek filmat animuar si për shembull te Pinokku që mësuesi e çon një mall. Po çojmë mall mësuesit i bën 2 kg molla asaj. Po jo mëse, shiko, dje doli një video ku nuk e di se në cilën shkollë s'ka rëndësi, si thua mësuesit kishin mbledhur buqetat me lule, se të të vinë një kuintal lule, s'ke ç'i bën,
3: do të thotë ku ti çosh.
1: Dhe ishin hedhur në plera, me sa duket nga shumë mësues, cilës dinin realisht ku ti çonin. Kështu që me moll, çoja 5 kg moll mësuesit
0: edhe mësuesit. Po do të thotë korrupsioni më vonë,
1: do bëjnë pak në kompost. Pak në kompost. Po jam thënë më mirë se sa lulet gjithmonë është ideja,
0: do ti hedhësh.
2: Po mirë, lule duken bukur vizualisht, ndërsa mollos do i qesh me qese plastike.
1: Po pse me qese
0: me kartoni?
1: Me kartoni si duash ti zgjidhe.
2: Sport 1 kg moll, kalamaj si mbaj dot. Duhet të një pak praktike.
1: Nga mollët çon secili një moll, nuk çon secili një kilo moll. Një moll në dorë dhe vizualisht është shumë e bukur dhe u kujton
0: borani. Kur gjeni më shumë këshilla do ndjekim me agentin gjatë gjithë vitit,
1: si
0: të sillemi me mësuesët.
2: Të paktën duhet të ishim
1: në
2: klasë 2 me agentin. Që ti ishi mësuar, bak si tani dhe ti i bam mësuar
1: në tërësi. Soy and I may you.
2: Ikibahe.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëjmë doktoresh.
3: Unë dua të bëjmë artiste.
4: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
6: programues,
8: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie Zilja.
11: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes.
1: Seda ka një ankesë, po pankesë, në fakt që thotë që thot në fakt këtë probleme kemi pasur edhe ne në brezin ton. Griselda Kalamajt thot mbajnë çantat deri në 4/3 me nga 5 kg çantë me libra, e jo më 1 kg moll.
2: Ose kanë dëshirë në fakt që të mbajnë gjithë librat bashkë, fëmijët e kanë këtë.
1: Për shembull thot matematikën, fletore pune, fletoren e gjuhës, fletoren anglishtes, fletore pune tjetër dhe një fletore tjetër. Thot libra që ka djali për shembull në klasë të dytë, do të ngjis deri në 4/3, shto këtu kuletën, shishën e ujit dhe tasin ushqimit.
2: Po, janë shtuar edhe këto gjëra.
1: Në brezin tim
2: pa ujë fare, tasin e kishim në kokë si variant prerje flokësh, po.
1: Në brezin tim për shkakun janë shtuar shumë njerëz përfshirë veten time që u është bërë skolioza nga çantat.
2: Ashtu ë?
1: Po sigurisht, sepse kemi pasur shumë libra edhe ne në atë kohë dhe nuk ka ndryshuar.
3: Më vonë donin
1: çantat me valigje, me trole.
2: Për shembull Altin Sula i është bërë kurrizi si shkronja e parë e mbiemrit.
3: Pa vërtet, pa hajde tani
1: do të shkojmë. Po,
2: me kanë martuar. Po, me fëmijë, po.
3: Ke çfarë do më?
2: Në rregull fare, shaka.
1: Ne amore kështu siç jemi.
2: Po ja, mos s'ka problem fare.
1: Ne në fakt dolën këto valizhet me rrota, si ka rrota.
2: Un me rrota ja bleu vjerra,
1: nuk e duan. Jo,
2: me do kjo ime. Si duket vjerra sikur shkoni në shtetit çdo mëngjes,
1: kanë të valizhe.
4: Ne në kur kemi qenë në shkollë ka qenë një modë çuditshme që dolën ca çanta me një rrip. E mbani mend që fundeshin çaj njerë.
2: Jo, ne mbani me një rrip.
4: Jo, me një

0: gjërë në krahasim me shpatullat e mia të ngushta, as pak prej Partizani. Çështja ishte që çanta ishte po ta mbaja me një krah, më rrëzoi gjithë strukturën e trupit.
1: Po, normal. Humbja e librit.
0: Dhe godisja gjithë njerëzit e lagjes, nëse nuk kthehesha majtas së
1: djathtë. Edhe kur vjen ti me çantën.
0: Po nuk e ndihmon njerëzit.
1: Po pse nuk thoja janë flatrat e mia këtu mbrapa që dalin këtë anë?
0: Po patë flatra u djalin vazhdo fluturon në shkollë tjetër.
1: Doni thot mirëngjesi banim në Seattle thot.
0: Në Seattle.
1: Në Seattle.
0: Varet tani në gjimnaz po.
1: Ndryshe ti doni.
0: Në gjimnaz filloi edhe kjo faza e dosjeve. Po,
1: varet edhe çfarë moshë është? Ishim poshtë bankës e nuk i merrnim në shtëpi.
2: Ne merrnim se kishte 2 me 2 turne ka qenë shkolla. Do të thonë kishim para ditë dhe pas ditë, kështu që aty kishte rrezikun që ti humbje.
1: Nuk e kanë përjetuar
2: ne. Jo, përjetuar.
0: Jo, çka mundi jeta.
1: E të bësh shkollën pas ditë, për shkakun s'di si është, përveç kurseve.
0: Është problemi tek shkolla, shkolla ti e bën kur të duash, çështja është që nga momenti që prindrit iknin për punë apo motra apo vllai, ku diun ç'kishte të madh, rrihej shikoje televizor si lop deri në orën 11 altin.
3: Derisa syrin
0: altin.

0: Ditë poshtë poshtë lart, gati 1 2 3 hopa.
1: Ditë se Sasha sa mos.
0: Shtrëngë. Po po po, i bëjmë të dyja. Në fakt i bëjmë të dyja.
2: Gati.
3: Ladies first. Mendimi i ditës do jetë për shkollat.
0: Ja ta gjej.
2: Mendimi i ditës.
0: Atë mendimi i ditës, mendimi i parë i ditës na vjen nga Ioma Umebinyao.
3: Patjetër, është fletuar mbrëmë.
0: Atëherë, Ioma Umebinyao është një shkrimtare poete në fakt nigeriane, e lindur në rritur në Lagos, veçanërisht e njohur për poezinë e saj mbi gruan, identitetin, emigracionin, përkatësinë, dashurinë dhe heshtjen shoqërore.
3: Çfarë thot?
0: Atëherë, mendimi i saj ditës thotë bota

0: është mbushur në fakt me fëmijë të cilët janë të thyer, që jetojnë në trupa të rritur dhe imitojnë sjelljet e një jete të rriturish.
1: Kjo ka mirë,
2: sa e mirë.
1: Mirë ka, po kujta thotë Genti.
2: Sidomos nga vendi ku vjen zonja.
3: Tani po na jeni përgjigjësi, po çfarë?
1: Imagjino këta ti çosh në shkollë.
3: Jo, më imagjino ato aty ka për ty.
2: Imagjino të shohën punë atë.
3: Atë je ti një thyer në trupin e një të rrituri dhe ndërkohë imiton jetën e një të rrituri.
2: E bukur, e bukur.
1: Shumë faleminderit.
2: Shumë. Por për ta bashkëngjitur atë fëmijë që keni brenda, mos e lini kurrë të vdes dhe të rritet. Kjo është më rëndësishme.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin.

0: Nuovo Vital, cilësi në 4 stin.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
0: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jete skandinave.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Në mëngjes në fakt është freskuar, ëh. Gjithashtu në mbrëmja fillon freskimi.
1: Për herë të parë mora në fakt një kështu tip xhakete sipër sot në mëngjes sepse u ndjej që ishte disi më freskët. Të flasim pak tani tamam për buletinin meteorologjik.
0: Gjithashtu, ditën e sotme pritet që vendi ynë të ndikojë nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme dhe ti Genti ke bërë shumë mirë që e ke marrë atë xhakoventon me vete sepse moti do të
2: parashikoj.
0: Parashikohet me alternim me kthjellimesh dhe vranësira mesatare dhe lokalisht deri të dendura, ku më të afeksuara do të jenë në zonën e lindjes së Shqipërisë. Vranësirat e dendura në relevet malore dhe kodrinore do të jenë në lindje dhe jug dhe do shoqërohen me rreshje lokale dhe afatshkurt trashiu, si dhe shtrëngata të izoluara
1: gjatë
0: ditës. Era do të jetë lehtë me drejtim kryesisht nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball.
2: Wow. 2 ball nuk është shumë si bën veti.
0: Jo, pra jo, po duke se janë zbrazur dhe plazhe tani, ëh, nuk ka problem se sa janë më ballët e dallgëzimit. Ndërkohë që temperatura, dëgjoni se kemi të reja nga temperaturat për herë të parë gjatë stinës së verës, nëse mund quhemi ende në verë, e kemi temperaturat 11 gradë Celsius më të ultat.
1: Ku në Bajramsur?
0: Në Peshkopi.
1: Në Peshkopi, ëh.
0: Dhe 34
1: shumë mirë thuaj.
0: Në Elbasan. Dëgjoj është e çuditshme se sa herë fillon të shkolla, binin temperaturat me një.
1: Shumë me dorë, si me dorë.
0: Është shumë shumë e çuditshme dhe nuk e kuptoj pse.
1: I shkollës.
0: Direkt. Wow, është shumë shumë e çuditshme. Ja deri tani për shembull, asnjëherë nuk ka qenë temperaturat më të ulta në Peshkopi, ka qenë përgjithsisht në Bajramsur dhe tani sa ka filluar shkolla janë ulur atje, ndoshta është një bestytni që na ndjek. Më të lartat janë 34 gradë Celsius në Elbasan dhe Berat.
2: Elbasan dhe Berat.
1: Pra, Vera në Elbasan dhe Berat nuk ka lëvizur, vazhdon gjatë qendrës fort.
2: Por shumë prapë ende jemi në valën e Vapës. Kështu që kujdesuni.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super bukë me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Back to school, leta bëjm cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati, organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
13: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët, të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
12: Në Megatek, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirë, kemi kuicin e personazhit tani për të shpërndar disa durata. Apo?
1: Ja, censurën do doja.
0: Ah, më fal. Censurën
2: për të njerëzit sigurt.
0: Sorry, sorry. Na që kemi njërin.
1: Atëherë 1 2 3.
0: Censura?
3: Bimashni.
4: Mister, na fal. Opa.
3: Un kishë më thonë që është gabim ashni, se nuk është e vërtetë Çinoll. Mundet më ndoll në një staf.
4: 0-6-19-20-7-10-222 është numri jonë i përreshëm i telefonit. Cila është fjalla që ne kemi hequr nga për kemi censuruar pra nga fjalimi zonjës 1-2-3, opa.
3: Unë kishë me thonë që është gabim është një të nuk është e vërtejt që nëllë. Mundet me nëllë në një staf.
1: Edhe unë mendoj që është gabim.
4: Pra, është gabim, është gabim, është diçka që ka ndodhur në një staf, po është diçka që nuk mund të ndodhë në një staf. 0-6-19-20-7-10-222, cila mund tjetë fjala e fshehur, 1-2-3.
3: Unë kishë me thonë që është gabim është një të nuk është e vërtej që nëllë, mundet me nëllë në një staf.
4: Haltin. Ali, ke një mendim?
0: Sasha që ishte në prifes, ndoshta na ndihmon.
5: Ta dëgjojmë me një urgjencë apo kufi?
4: 1 2 3, opa.
3: Un kishë më thonë që është gabim ashnit, se nuk është e vërtetë që noll, mundet me noll në një staf.
0: Me noll.
4: Çfarë mund të jetë? Çfarë mund të jetë? 0-6-19-20-7-10-222 ndërkohë që ju mendoheni për sa i përket quizit të censurës, ne do të kalojmë dëgjojmë pak muzikë Maltinin dhe rikthehemi pas pak. BB King.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ora 8:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Gjykata e lartë do shqyrtoj sot në orën 9:30 masën e sigurisë në Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj, pas rikthimit të çështjes nga gjykata kushtetuese. Gjykata duhet të vlerësojë nëse arresti me burg është mas proporcionale, duke marrë parasysh edhe faktin që Veliaj është kryebashkiak i zgjedhur i Tiranës. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar se gjykata e lartë nuk kishte dhënë argumentin e mjaftueshëm për nevojën e mbajtjes së tij në burg në raport me funksionin që ushtron. Dhuna e pretenduar policore gjatë ditës që 107 të protestës kundër qeverisë së Edi Ramës ka sjellë reagim të protestuesve, të cilët e kanë cilësuar ndërhyrjen e efektivëve si tekalim të kompetencave. Protestuesit deklarojnë se pavarësisht presionit dhe forcës së përdorur nga policia, protesta do të vijojë edhe sot dhe se do të vazhdojnë me bllokimin e institucioneve të kuvendit. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se do t'i jap dorëheqje në datën 27 shtator. Ai tha në mbrëmje se do t'u drejtojë qytetarëve për t'i falendëruar për mbështetjen. Vučić theksoi se ka qenë presidenti me mandatin më të gjatë që nga vendosja e sistemit shumëpartiak në Serbi dhe se gjatë detyrës së tij ai ka shërbyer vendit me përkushtime besnikëri. Huthët e Jemenit të lidhur me Iranin kanë nisur një val të resul me shtetin e Arabisë Saudite, ndërsa forcat e tyre po konsolidojnë pozicionet përgjatë bregut perëndimor të Jemenit në detin e Kuq. Zyrtarët jemenas thanë se përparimi i shpejtë i Huthëve ka shkaktuar diskutime urgjente në Riad për mënyrën se si duhet reaguar ndaj kësaj ofensive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
14: I just called
13: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: alternativa përse e përket censurës, por ende nuk është gjetur. Atëherë dikush, njëra nga alternativa thot sherr, mos e sherr.
1: Jo, mund të jetë
2: sherri lady.
0: Sherrozje. Jo.
3: Gabim.
0: Turi Vlorë.
1: Me ty shkruhet.
0: Turi Vlorë na ka nisur një mesazh ku thot: "Mirëmëngjes, klubista, ju uroj një ditë mbar."
1: Edhe ne ty.
0: Dita jone para shkollës në ato vite me ato përparset e zeza dhe me jakat e bardha, nostalgji. Yes. Flasim për klasën e parë në vitin 1983 dhe me ato çantat që si ngrinim dot na bëj trupi në formë S-je, thot. Pra pikërisht ajo që tha Evi. Nga pesha e çantës linim në shtëpi disa libra sepse nuk ngrihej dot, apo disa edhe një, me një çantë të zezë të madhe, pa folur për shallin e pionerit. Ju përshëndes një ditë të mbar.
1: Sa ka nisur
0: gjithashtu një nga ato çantat e lëkurës.
1: Sa çantë bukur,
0: të cilat janë rikthyer sot në.
1: Mendon që ti është për fëmijë kjo, është për fëmijë ndërkohë,
0: Po, për fëmijë.
1: Po duket për të mëdhenë.
0: Realisht çanta për fëmijë, çanta tipike në fakt e shkollave që kemi parë.
1: Sa e bukur.
0: Edhe
1: deri në një farë mosha për brezat e juaj, se për shkak të brezit tim kjo nuk ka qenë fare.
0: Filluan ngjyrat, pas 90-s filluan çantat më shumë.
1: Pastaj filluan ato tekstet e këngëve në për çanta.
2: Që i shkruanit?
1: Po, për shembull ka qenë My dream is to fly over the neighbor's
3: side.
1: Edhe vendosa ty më mbi mbi çantë. Po, ka qenë periudha, unë për shembull kam kaluar që shkruaj këngët sipër çantës, ai tjetri që është nga mrapa
0: të
1: di që unë e di hitin e fundit.
0: Emrat e grupeve, po normal. Edhe tek atletët, duket ja e keni ju kapi ju kjo faza që shkruanit atletët për
1: shembull, kur ishin konverse
0: me sholl të trash ose konverse të ndryshme shkruajë gjëra për shembull. Do jetë tribale, mban mend plasi periudha tribaleve.
1: Me drita kemi pasur.
0: Me drita.
1: Ke pasur kuajse në bën drita ti atleta
0: ti ke pasur te vajza. Vazhdojmë me censurën, një ditë rreth ta dëgjojmë se çfarë ka ndodhur me censurën, një ditë rreth. Opa.
2: Un kishë më thonë që është gabim ashnit, se nuk është e vërtetë çinoll. Mundet të ndollë një staf.
0: Atëherë, është gabim. Pip. Dhe pastaj diçka që ndodh në një staf, çfarë mund të jetë përveç gabimit,
1: pra, përveç gabimit. Pra, sinonime këto të dyja me njëra tjetrën apo jo?
0: Ja dha një ndim.
1: Jo,
0: po
1: pyet. Dha një ndim,
0: Sasha. Kjo është ndim. 0-6-9-20-70-222. Pra, çfarë mund të jenë përveç gabimeve, çfarë mund të jenë këto gjëra që kanë ndodhur në këtë institucion?
1: O Valtin.
0: Ku vajza duket, kjo zonja duket goxha e irrituar.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Hey ti, po, ti që je pas timonit, ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute. Ne i 0% huaja kushton para.
5: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
5: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: tek doktor Julian Dervishën, i cili në fakt çdo herë na pret sa kemi nevojë për konsulta mjekësore dhe estetike. Mund të bëni edhe një lazer me Lutronic Laser, që është si teknologjisë së fundit, që t'jeni gati për verën tjetër, sepse duhen disa seanca, po me seancën e parë keni super rezultate, nuk ka djegje dhe ju nuk ndjeni fare. Ne falenderojmë Enato de Hospital që mundson programin ton. Ndërkohë
1: kemi një fitues për sa i përket quizit, atëherë jemi gati për të dëgjuar censurën, censurën e pastër të pa censuruar, gati 2 3 opa Altini i jep.
2: Un kisha më thënë që është gabim, është një lapsus, ose nuk është
1: lapsus, dhe më shpejt. Nuk e di, një edukatore e irrituar për një kuotë që nuk është fituar për sa provime, për disa provime. Jo, është një zonjë e cila është zemërzitur prapër këtë kaos. Dhe fituesi është Gerti.
0: Bravo Gerti.
1: Gerti dashur, me numrin e telefonit 531, ke fituar një cooler bag për të marrë ushqime të freskëta, mundsuar nga Klina. Pra, një cooler bag për të marrë ushqime kudo që shkon në punë, në hike, më thash, dhe gjithashtu një palë kufje të dyja të mundsuara nga Klina, ku
0: gjithë bota i thotë ujë me gaz.
1: Ne i themi Klina.
0: Ndërkohë kemi një mesazh të Arbrit, po ta lexojmë pas pak.
3: Gjithë Arbrit.

0: mëngjesit të gjithëve, ka ardhur momenti të luajmë quizin e dytë të ditës të personazhit. Si mendon Altino?
1: Gati. Ishte shaka
0: apo
2: shaka? Shaka fare. Ke parë Tjevi? Apo kam parë unë?
0: Si duket ke parë ti?
2: Okej, kam parë unë. Kujdes. Kujdes, është e vështirë, po ju paralajmëroj.
1: Ti ke parë një burr?
3: Po, thoj prap. Atë ti ke parë një grua? Jo.
1: Ti s'ke parë një ri? E gjitha.
2: Ha, pra tani do luani apo?
1: Ti ke parë një burr?
2: Jo, pra
3: ti ke parë një grua aktore.
2: Jo.
1: Ha, më jepi.
0: Ke parë një gazetare?
2: Jo.
1: Atëherë kjo është grua e mirë.
2: Grua e mirë.
1: Grua e mirë, grua simpatike shumë.
2: Shumë simpatike, shumë, se edhe mos më bëj pyetje që kanë përgjigje relative brenda.
1: Ka qenë Miss Albania?
2: Jo.
1: S'ka qenë Miss Albania.
3: Kjo merret me letërsi?
2: Po pse vërtet jo, nuk merret.
1: Por ti më ku vërtet?
0: Atëherë kjo ka një profesion të dytë?
2: Jo.
1: Po ne s'kemi qenë të parin.
0: Po se këta këngëtare?
2: Këngëtare.
0: E pra, këngëtare full time, domethënë.
1: Këngëtare
0: full time të muzikës së lehtë shqiptare.
2: Po,
0: edhe popullore.
2: Jo.
0: Jo. Atëherë është tek 30-tat.
2: Jo.
0: Është tek 40-tat.
2: Po.
0: Është tek 40-tat e martuar.
2: Po.
1: JP.
2: Jo.
1: Kush është JP? Jessica Polo.
0: Maja.
2: Jo.
3: Fillon me B emri.
2: Jo, jo.
1: I fillon emri me.
2: Mos filloni me iniciale se do ta gjeni
1: ku.
2: Është e kos.
1: M.
2: Jo.
1: Nuk është Maja.
0: Maja thashë un, po s'është.
2: Kush është Maja?
0: Maja thashë un, po jo e Kosovës.
2: Jo, jo.
1: Unë kisha për Miri e Brahaj apo s'është për Dizë.
0: Edhe ajo quhet.
3: Kjo është aktive ende?
2: Sa është apo? Po, është aktive. Tani nuk është se ka bërë një këngë së fundmi, po aktive është. Jo.
1: Me atëra kjo ka qenë kjo pas ka qenë martuar.
2: I pa edhe
1: është divorcuar.
2: Po të thash pra që është e martuar, vazhdon ti të martuar.
1: Mirë, më se doja të dija si vazhdon te historia, thash.
2: Po mirë, jo të gjitha dashurit përfundojnë në divorc.
3: Disa janë martuar përgjithmonë.
1: Po, fatkeqësisht.
0: Po kjo më gatroi se tha është divorcuar një herë.
2: Po jo, më e di, jo thash unë.
0: Okej, RN?
1: Po noja, më noja tash është noja.
0: DZ?
2: Jo.
0: VVL?
2: Jo.
1: Ka qenë pjesë e Eurovisionit?
2: Jo.
0: Noi?
2: Ja,
1: po ju soja e tham 3 herë.
2: Jo, po lexoni aty te komente që sjelli, po ju nuk i bëni pyetje koncentruara.
1: Më streson koha.
3: Po Sasha ka preferencë se mbaroj baza.
2: Tani kjo është një vajzë që së fundi ka bërë një recital, ti e vi mund ta gjesh.
1: Ka
2: bërë një recital.
1: Ka burrin këngëtar kjo?
2: Jo, nuk e ka.
3: Kjo është nga Spanja apo jo?
2: Jo, nuk është nga Spanja, është nga Kosova.
0: Faja.
2: Jo, jo.
1: Ka letra në Spanjë
2: kjo? Është këngëtar shumë e mirë dhe ka disa balada shumë të
1: mira italiane.
3: Ka disa balada
2: kujdes
3: për shëndrom.
2: Yes.
0: Me mirë ka coach është bërë kjo si recital.
1: Po pra e fundit.
2: Yes.
1: Se vetëm mund si gjej këtë kujtë.
2: Yes.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Gjithashtu më pas në monshëri mund të pish një kafe. Ndërkoh, keni parë shpesh herë të pastreh në rrugët e
5: çdo lloji qytetit
4: të ecur. Dhe normalisht është bërë, si thuaç, edhe ata që janë specialist marketingu thonë që të mbash një lloj pusulle ku thua një mesazh, ku shkruan një mesazh prekës, e bën, si thuaç, një të pastreh që të përfitojë më tepër të ardhurat për sa i përket atyre që duan të japin një lëmosh. Por ndërkoh, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të pastrehet janë goxha kreativ. Dhe për shembull bëjmë një listë me disa nga pankartat që ngrejnë për të marrë
6: kreative të pastreve.
4: Një qindar. Katër, njëri prej tyre thot: "Pse duhet gënjej? Kam nevojë për një birr." Dhe besoj ky është goxha i suksesshëm.
6: Po, unë do i japja këtij.
4: Do i japja po.
6: Tjetri thot:
4: "Babai im mu vra nga ninxhat. Kam nevojë për para për të bërë kurse karateje."
5: Okay, i besueshëm okay. Dhe ky
6: për të hakmar pra.
5: Një ka parë me Beyoncé, Beyoncé do lindi fëmijë, më duhen lek për dhuratën.
4: Po, edhe pra. Kjo është. Tjetra është një zotëri tjetër shumë interesant. Në fakt ka vendosur në tokë disa pusulla të ndryshme me të gjithë fe të ndryshme. Thotë, cila fe ka më tepër empati dhe më tepër dashuri për të pastrehet. Dhe ka vënë 6 tasa në tokë ku shkruan kristian, pagan, agnostik, ateist, musliman, budist.
6: Kush tas mbushet?
5: Pra, do të thotë, duke vënë siklet.
4: Po pikërisht, në varësi të bindjes. Tjetri thotë, mos më bëj të lutem, aman. Mos më bëj të lutem,
5: të aman. Ajmo të lutem. Okej, të lutem.
4: Tjetri thotë, kjo është gjë interesante dhe kthi ndoshta duhet ja mbushim. Thotë, un për aq sa do mi hapësh, mund të ndeshe me vjerën tënde. Okay.
5: Interesante.
4: Tjetri thot, do filloj një koleksion monedash.
6: Pra,
4: fusni moneda këtu sa më tepër. Ndërkohë një tjetër thotë,
5: duhet të jenë kështu moneda që kanë dalë nga qarkullimi për të bërë koleksionist.
4: Po mirë, mesazh, apo ti hysh analizës, domethënë nuk i jep fare, ideja është po ta kapësh sensin e humorit, jep një monedë. Ndërkohë tjetri thotë, ish gruaja ime e kishte avokatin më të mirë se unë. Duket,
6: kështu që.
5: Okej.
4: Dhe fundit fare mund të t'jap thotë këshilla skandaloze vetëm për $1.
6: Përshtatshëm kjo.
4: Po, pa diskutim që për $1.
5: Ore, Doriani thot pa i endacaku i natës, ku humbi, thase, më kujtu nga i pastreu.
4: Nuk e di me endacaku, në endacaku përshëndesim.
5: Mos e kanë arrestuar, thot.

0: gjok pra ishte.
1: Ishte e ona sa më bukur në Kosovë, ishte mos më bëj të lutem sot. Linda, dhe gjithë radhë dëgjues sot. Grupi faleminderit për shoqërinë çdo mëngjes sot. Ina, dëgjova emrin tim dhe tre shifrat e fundit, po nuk mora asnjë SMS, mos fitova gjë sot.
2: Po, ke fituarin,
3: do të nis vendodhjen e Villa Club FM, kështu që jo vetëm ti, po të gjithë fituesit që keni fituar brenda muaj duhet vini në redaksin e Club FM brenda një muaji. Pra normalisht sepse dhurata do të konsiderohen të skaduara nëse ju nuk do të vini brenda një muaji. Kështu që e dini vendodhjen e Villa Club FM, mund ta gjeni lehtësisht në Google Maps dhe të vini dhe të rrisni dhuratat.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.
9: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e duhur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
10: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
9: Në Megatet, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatet, bëje mirë, bëje vetë.

0: Se kjo është e kaluar, flasim pak për aktualitetin dhe për rrugët shqiptare që rrjedhin aq ëmbël. Kemi një aksident në Unaz të Madhe, diku nga Paskuqani. Ka shkaktuar pak kureshtje, por nuk duhet jetë nga këto aksidentet që realisht shkaktojnë kureshtje tamam,
1: domethënë. Sot është ditë vendimtare, gjërat mund ndryshojnë. Mund të pastrojnë rrugët e Tiranës,
2: Sot nesër
0: Pa i
1: duhet i datu,
0: domethënë.
1: Patjetër.
3: Oh shit.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Gjykata e lartë do shqyrtoj sot në orën 9:30 masën e sigurisë në kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj pas rikthimit të çështjes nga gjykata kushtetuese. Gjykata duhet të vlerësojë nëse arresti me burg është mas proporcionale, duke marrë parasysh edhe faktin që Veliaj është kryebashkiak i zgjedhur i Tiranës. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar se gjykata e lartë nuk kishte dhënë argumentim të mjaftueshëm për nevojën e mbajtjes së tij në burg në raport me funksionin që ushtron. Dhuna e pretenduar policore gjatë ditës së 107 të protestës kundër qeverisë së Edi Ramës ka sjell reagimin e protestuesve, të cilët e kanë cilësuar ndërhyrjen e efektivëve si tekalim të kompetencave. Protestuesit deklarojnë se pavarësisht presionit dhe forcës së përdorur nga policia, protesta do të vijojë dhe se do të vazhdojnë edhe me bllokimin e institucioneve dhe të kuvendit. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se do t'i jap dorëheqjen në datën 27 shtator. Ai tha se në mbrëmje do t'ju drejtojë qytetarëve për t'i falendëruar për mbështetjen. Vučić theksoi se ka qenë presidenti me mandatin më të gjatë që nga vendosja e sistemit shumëpartiak në Serbi dhe se gjatë detyrës së tij ai ka shërbyer vendit me përkushtim dhe besnikëri. Huthët e Jemenit, lidhur me Iranin, ka nisur një val të resulmesh në Arabisë Saudite, ndërsa forcat e tyre po konsolidojnë pozicionet për gjatë bregut perëndimor të Jemenit në detin e Kuq. Zyrtarët jemenas thanë se përparimi i shpejtë i Huthëve ka shkaktuar diskutime urgjente në Riad për mënyrën se si duhet reaguar ndaj ofensivës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Hey ti, po, ti shihe pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute. Ne 0% huaja kushton para.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laborator modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback nga fruta të thata Palma. Oba, erda unë. Të kam si Lara.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Tech Electronics që në fakt ofertat nuk kanë mbaruar sepse data 30 është dita e fundit ku mund të merrni me super ulje produkte që GoTech Electronics ofron, televizor, keni fsheskorenti, keni telefona, keni pafund gjëra,
1: kështu që shkoni
0: dhe falenderojmë që mundson programin ton.
1: Ndërkohë do flasim pak për një intervistë në fakt ndodhur në vitin 2022 midis Stephen Colbert edhe Ringo Starr, bateristit legjendar të The Beatles. Çështja është që kanë folur në lidhje me ushqimin dhe një njeri i kalibrit të Ringo Starr, i pasurisë Ringo Starr, pa diskutim që do duhet kishte një dietë goxha të çuditshme ose të paktën kjo është ajo që mendojnë njerëzit se njeriu që e ka një lloj stature duhet rroj sa më gjatë që të që ta ketë populli pran, ta ketë populli pran. Por çështja është që Ringo Starr ka bërë atë që nuk e priste askush, ka thënë që kam vite, thot, vite me radhë që ha një sanduiç, as sanduiç, thot, nuk arrit ta quaj dot, sepse është i përbër vetëm nga dy përbërës. Ha, i thot, intervistuesi, cili është, cilët janë këto përbërës? Buk dhe djath dhije.
0: Pra
1: vite nga që ha vetëm buk dhe djath dhije, sa herë kam nevoj për të ngrënë mëngjes, shpejt e shpejt, ose për pas dite, buk
2: e... Po, me qik vaj u liri dhe...
1: Jo, jo, pa vaj u liri. Atër, kur e ka pyetur në fakt Colbert që pse dhije dhe jo lope, qa keme lopëm? Atër, Ringo ka thënë këtë shpjegim, ka thënë që molekulat e qumshtit të lopës, ose bulmetin përgjësi që vjen nga lopa, i ka molekulat shumë të mëdha dhe unë nuk i tres dot aq mirë, sa do që shkenca nuk e ka vërtetuar ende këtë gjë. Ka një lloj ndryshim në përbërjen njëra me tjetrën, ka një lloj predispozite.
3: Po dikur ka marrë vesh.
1: Ka një lloj predispozite, po bra, për ta tretur disi më ngadalë ndoshta dhin disa njerëz, këtë lopën disa njerëz. Gjithsesi Ringo ka thënë unë nuk i ndahem dhis, kështu që
0: në fakt është shumë i mirë edhe qumshti i dhis, është shumë i mirë. Mund duket,
1: shikoj, qumshti i dhis
0: shumë i mirë tek
3: djathtë i dhis edhe kosti i dhis.
0: Po fëmijët,
1: po flas për shije, nuk e di për sa përket vlerave ushqyese,
0: për
1: në shije, sipas çfarë kam lexuar, qumshti i dhis është i mbushur disi më tepër me minerale dhe kjo bën që të ketë shijen si të kripur, kurse lopa e ka tamam tamli,
0: tamam në nonës,
1: i ëmbël, i ëmbël.
2: Varet edhe nga ushqimet që ha kafsha, zëmër dhia ha gjërat më zgjedhura, han maja të gjërave, ndërsa lopa përgjithsisht ha
0: çat dali
2: përpara, sasi më të mëdha janë.

0: Her shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Da, tani, unë jam shumë e lumbur se më në fund do rikthej rubrikën time të Megani dhe të Harryt, çfarë ndodh në Britaninë e Madhe. Në fakt janë kthyer në Angli. Janë kthyer në Angli se ndoshta në Amerikë nuk është dikush ashtu shumë. Edhe përveç dokumentarit dhe podcastit të saj që nuk u rinovua për së dyti, ajo tha do kthehet me dy fëmijë, do fillojnë shkollën në Britani. Dhe fakt kishte nxjerr Megani një video në Instagramin e saj ku djali dhe vajza po vraponin dhe kishte vënë flamurin e Britanisë aty dhe një zemër. Tani njerëzit sigurisht edhe unë bashkë me to kur e pash thash, tani Britania që e ka në zemrën tënde deri dje
1: nuk ishte
0: dhe tani po kërkojnë një shtëpi. Për duke ngritur mundësi, po nuk është në Cotswolds.
2: Është po, është astiri i Londrës.
0: Është
2: një zonë
0: rurale pranë Londrës. Si astiri, jo, na kupton diçka e tillë. Dhe ndërkohë edhe Harry duket shumë mirë, shihet me një varg të vogël duke përshkuar në liçen me fëmijët dhe tani po presim të shohim nëse do pranojnë edhe në shtëpi. A do takoj prindit e tij apo s'do takoj? A do shkojë të takoj vllain me Kate-in që
1: ja për shembull sot Prince Harry ka ditëlindjen edhe ndoshta është dita e duhur për të shpirtin festën e paqes,
0: ndoshta ka festë.
1: Ndërkohë Evi ata kërkojnë një shtëpi për të banuar dhe kanë regjistruar fëmijët në një shkollë, dhe se atje ka qenë 10 ditë e parë shkollës.
3: Po, shkollë normale.
1: Dhe i kanë tërhequr sot nga shkolla për arsye sigurie. Jo, për arsye sigurie, sepse thuhet që ekipi i tyre sigurisë ka parë të udhës që të tërheqë fëmijët nga shkolla publike, sepse janë fëmijë royale dhe nuk mund të jenë.
0: Ku do arsimohen këto? Nuk mund të jenë një nga ne.
2: Sofi Deçka të marri të njëjtën notë me
1: absolutisht.
2: Po mirë, dita e
1: parë me Archie
0: dhe Lilibeth. Tani ku do arsimohen diku këto fëmijë apo do bëjnë online?
1: Mbetet për të parë.
3: Mësues privat, po normalisht.

0: Çfarë do sa do flasim pak në lidhje me çështjen e Britanisë së Madhe, të vazhdojmë
1: nëse e ditë.
0: Atë Mbretëria e Bashkuar ka ndalë lajmin në fakt që nuk po ndahet, por dhe mund të ndahet. Presioni dhe ndryshimi është real. Çështja është që Britania e Madhe ose United Kingdom, ashtu siç e njohim deri më sot, normalisht ka disa ka një përbërje, pra ka Walesin, ka Skotsin brenda, ka një pjesë të Irlandës, kështu që normalisht këta vende kanë edhe identitete të ndryshme dhe kanë filluar të kërkojnë të ndahen. Për shembull, Skotësia është më e avancuara drejt pavarësisë pas referendumit të vitit 2014, ku pavarësia humbi 55 deri në 45%. Çështja vazhdon të jetë një nga temat kryesore politike në Skotsi. Pra, është kjo ideja e pse mos kemi gjën tokë. Wales i ka një lëvizje në rritje për më shumë autonomi dhe të një pjesë të popullsisë, edhe për pavarësi, por edhe po gjithsesi është më e dobët se sa është çështja skoceze. Irlanda e Veriut, debati kryesor nuk është thjesht pavarësia, por bashkimi me Republikën e Irlandës. Marrëveshja e Belfastit lejon një referendum nëse ekzistojnë kushtet që një shumicë mund të votojë për bashkim. Ndërkohë, Anglia në vetvete nuk ka një lëvizje të fuqishme për shkëputje, por ekziston debat për autonominë e rajoneve. Kështu që ndoshta familja mbretërore ka vendosur që rikthehet vetëm me vetëm
1: ide për të çuditshëm.
0: Për të marrë vesh se çfarë po ndodh, është ndajnë dhe pronat me këto raste.
1: Po, po, janë dhe shumë.
2: Do të jemi aty.
0: Por se ne vërtet ikëm në Amerikë, tha një pjesë.
2: Po ne ikëm i tha ky.
0: Mos po na ikin pronat se me ikjen e mendarje ndoshta

0: kujton kjo frazë? A të kujton diçka?
1: Are you know?
2: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Ora 9:30 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stile.
7: Puna nuk pret, e asnjë skep s'ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5.
10: Heavy factor.
8: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
9: Number 4.
8: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
9: Number 3.
11: To say that your skin tastes like summer.
8: Në vendin e 3, James Blunt, Face.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
5: Klubin e Mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin.
6: Mbani mend që një nga anijet luftarake në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë sulmit të Iranit, në fakt pati probleme me tubat, pra u bllokuan tubat, bllokojnë tubin se normalisht
7: përgjithsisht tubat edhe më bllokojnë.
6: Sipas fjalës së
8: kishte ajo anija që kishte tubat e ngushtë.
6: Diskutimi i parë ishte pra që i kanë bërë tubat e ngushtë, është një teknologji e re që kishin përdorur. Ndërkohë dolën fjalë të tjera që vet ushtarët kishin futur lecka, kishin futur gjëra që të bllokoheshin vetëm që të ktheheshin në shtëpi, por nuk i kishin kthyer. Tani çështja është që ne po e marrim dhe po e zëvendësojmë çdo gjë me AI. Dhe nuk diskutohet as edhe për sa i përket tubacioneve, do kemi AI, të thash do gjehet një zgjidhje. Por përpara se të kalojmë tek zgjidhja e jashtëqitjes, kemi një zgjidhje nga amerikanët për
8: brendaqitjes.
6: Për brendaqitjes. Faleminderit shumë Altin për terminologjinë shkencore, një startup robotik nga Hamburgu, ku këta të Hamburgut hajnë shumë hamburgera me shumë mirësi dhe kanë bërë këtë hamburgur që të quhet, ç'kemi se
7: ashtu. Gjë më gjendi jam shumë e përqendruar.
6: Quhet Good Bites. Good Bites.
7: Good Bites.
6: Atë
7: kafshatat e mira, ose Good Vibes.
6: Për herë të parë ky startup po sjell kuzhinën autonome në ushtrinë amerikane. Fort Hood, Texas është një nga bazat më të mëdha ushtarake amerikane me rreth 41,000 ushtar. Çështja është që kuzhina robotike, pra kjo që folëm, ky startupi i Hamburgut mund të përgatisë mbi 120 vakte në orë në mënyrë të automatizuar, është i përbërë me AI ku ka llogarinë e çdo lloji ushtari që shkon atje. Pra e di fare mirë se çfarë problemesh mund të ketë ushtari me diabetin, me ku diu intolerancën e glutenit, me pra nuk bën të njëjtin vakt për të gjithë, e ka të personalizuar në varësi të kërkesave të secilit. Sistemi është projektuar
8: 120 kokë, domethënë njerëz.
6: Për sistemi është projektuar që të furnizoj 24 orë në 7 ditë, pra ty të hahet bukë të tretë natës, po ose vjen nga luftimi tretë natës.
7: Hadi,
6: e do njeriu një çap bukë mes natës.
9: Po ta bëjmë tani çiki çiki çiki.
6: Njerëzit nuk zhduken automatikisht nga ky sistem, sepse normalisht duhen për të pastruar sistemin edhe për të mbushur pra gjithë këto përmbajtësit e ushqimeve të ndryshme. Teknologjia në fakt për herë të parë ka dalë jashtëzakonisht e suksesshme në Korenë e Jugut.
7: Korenë
6: e Jugut ka dalë sukses
7: më këtu në Shqipëri.
6: Dhe kompania në fakt ka zhvilluar tashmë një lloj varianti të mbledhur ku mund futet në kontenier të vegjël dhe të transportohet aty ku lind nevoja. Së shpejti do ta shohim edhe në shkollat shqiptare, sepse me gjithë ato teknologjitë që po funksionojnë
8: janë pakturitur.
6: Janë çikse fseko. Domethënë, nuk më hahet pilafi mua. Okej, ta bëm me litri, ta bëm me pilafin me bizele, çek.

0: Senator Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Primare
1: është. Tani sikur e njohim personalisht ne atë edhe të flasim për cilësitë e tij personale.
2: Po ja kemi parë filmat.
1: Ku njihen aktorët dhe regjisorët, si duket e si janë në të vërtetë, është një diferencë shumë e madhe.
2: Po, po, se sa është.
3: E dihet që artisti duhet ndarë nga personi, ëh.
1: Po, pra, po, kjo gjë.
0: Edhe 100.
3: Sot është data 15 shtator, ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, sigurisht falenderojmë Enato The Hospital dhe Gotek Electronics që mundsojnë programin tonë dhe gjithashtu të gjithë ju që tani jeni kthyer në punë për kollra në përgjëra dhe jemi tashmë një familje përsëri.
2: Pa
3: mungesa bën të njëjtat halle dhe sigurisht do rikthehemi nesër në 7, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaime me Music Box.
2: Pastaj yes. Do të kemi Kili me Gretën në makinë me dy timon, brum brum.
1: Dhe Bëllelsa me zërin e saj të ëmbël në mix në mbrëmje.
2: Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM, Bikal, TikTok dhe mbi të gjitha. Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi, më vëdhopsonë shumë arsyesa, më arsyesi vetëm.
4: Klubin e

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga NT Day Hospital dhe GoTech.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
8: Part-time lover.
0: I just called to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Gjykata e lartë do shqyrtoj sot masën e sigurisë në Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Velia, e pas rrëktimit të çështjes nga gjykata kushtetuese. Gjykata duhet të vlerësojë nëse arresti me burg është mas proporcionale, duke marrë parasysh edhe faktin që Velia është kryebashkiak i zgjedhur i Tiranës. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar si gjykata e lartë nuk kishte dhënë argumentim të mjaftueshëm për nevojën e mbajtjes së tij në burg në raport me funksionin që ai ushtron. Dhona e pretenduar policore gjatë ditës së 107 të protestës kundër qeverisë Edi Ramës ka sjellë reagimin e protestuesve, të cilët e kanë cilësuar ndërhyrjen e efektivëve si tekalim të kompetencave. Protestuesit deklarojnë se pavarësisht presionit dhe forcës së përdorur nga policia, protestat do të vijojnë dhe se do të vazhdojnë me bllokimin e institucioneve dhe të kuvendit. Presidenti Bajram Bega e zhvilloi vizitën e parë zyrtare të një presidenti shqiptar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai u prit nga presidenti Sheikh Mohammed bin Zayed me fokus forcimin e partneritetit dhe bashkëpunimit Shqipëri-Emirate. Huthët e Jemenit të lidhur me Iranin kanë nisur një valë re sulmesh në Arabisë Saudite, ndërsa forcat e tyre po konsolidojnë pozicionet përgjatë bregut perëndimor të Jemenit në detin e Kuq. Zyrtarët jemenas thanë se përparimi i shpejt i Huthëve ka shkaktuar diskutime urgjente në Riad për mënyrën se si duhet reaguar ndaj ofensivës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë në takimin tonë përditshëm me Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të sjellë në program më një herë në këtë ditë të martë klasifikimin e ditës sotme. Do të shkëpusim 5 këngët më të mira sipas klasifikimit të Billboard-it amerikan të 100 hiteve më të mira. Tani 100 hite nuk i transmetojmë dot, por do të sjellim padiskutim 5 më të mira. Do të vinë në program Top 5 USA, në vëndën e 5 vjen Tame Impala me Dracula.

Kemi dëgjuar Tame Impala me Dracula, jemi në Top 5 USA, shkëputur nga Billboard-i Amerikan e 100 hiteve më të mira, për të risjell në këtë klasifikim e ringjitur me një nga këngët më të suksesshme të këtij viti. Është Olivia Dean në vendin e 4 me So Easy to Fall in Love.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në program në këtë ditë të martë të datës 15 shtator për t'ju uruar një ditë sa më të bukur dhe sa më të mbar. Jemi në transmetim me 5 këngët më të mira sipas Billboard-it amerikan të 100 hiteve më të nxehta. Vjen në vendin e tretë Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Think That I Made You Love Me. Kjo ishte Ariana Grande dhe ne sillim tani në klasifikimin e Top 5 USA një tjetër artiste të re dhe talentuar. Është në vendin e dytë Olivia Rodrigo me këngën Drop Dead.

Drop Dead që kemi dëgjuar nga Olivia Rodrigo, ndërkohë kemi qenë në klasifikimin e Hot 100 Billboardit Amerikan të 100 hiteve më të mira për të dëgjuar në vendin e 5 të pamposhtur në këtë klasifikim. Tame Impala me Dracula, dëgjuam Olivia Dean në vendin e 4 me So Easy to Fall in Love, në vendin e 3 gjithashtu Ariana Grande me Hey Did I Made You Love Me, dëgjuam Olivia Rodrigo në vendin e 2 për të cilën në vendin e parë një sensacion të vërtetë. Në fakt muzika country është gjithmonë e preferuar, jo vetëm nga pikpamja tradicionale, por është muzika e shpirtit për Amerikanët. Dhe në këtë javë të disat vjen të jetë në klasifikim e pamposhtur në vendin e parë, le të themi. Kjo e re dhe e talentuar që e ka sjell sërish in dhe në mod muzikën country është nga Texas, quhet Ella Langley, do ta dëgjojmë në Top 5 USA sërish në vendin e parë dhe për këtë javë kjo është Choosing Texas.

Kemi dëgjuar Ella Lang dhe Choosing Texas, nuk mjafton vetëm një këngë country, duhet kemi një tjetër. Në fakt ky është një miksim shumë interesant mes Ed Sheeran dhe Chris Stapleton, ju lëmë Blow.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Mira orë për kushtim. Mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Unë dua të bëm doktoresh.
3: Unë dua të bëm artiste.
4: Kurse unë dua të bëm pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
10: Udhëtimi më i gjatë me një monocikël në lartësi ekstreme u realizua në 18 gushtin e 2020-s nga kinezi Yan Mingchen në vargmalin malor Tianmen. Ai përshkoi një distancë prej 15 kilometrash përgjatë një shtegu të ngushtë malor të ndërtuar në shkëmb në një lartësi maramense prej 1400 metrash mbi nivelin e detit. Chen përdori një monocikël standard me rrotë 24 inç dhe nuk pati asnjë lloj rrjete mbrojtëse në pjesën e poshtme të greminës.
8: Club FM Guinness.
10: Koleksioni më i madh në botë i vizatimeve të bëra me lap sipërket artistit japonez Kenji Sato, i cili u certifikua në 12 shkur 2016 në Tokyo. Ai kishte krijuar me dorën e tij 15230 portrete të ndryshme bardhëzi, duke përdorur vetëm një laps të vetëm të markës Mitsubishi HB. Çdo portret përfaqësonte një fytyrë njerëzore të imagjinuar nga mendja e tij, pa përdorur asnjë model real apo fotografi paraprake. Të gjitha fletët e vizatimeve u ruajtën në 60 kuti druri të punuara me dorë, të cilat zënë hapësirën e të gjithë studios së tij private.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
11: Attenzione, attenzione!
12: Vini re, vini re.
11: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
12: Jemi ne, vim nga trojet tona.
13: Apo jo, është tjetër kjo.
11: La meraviglia di questa stagione.
12: Në për stacione?
11: Sëre!
14: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
15: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
11: Attenzione, attenzione.
15: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Jemi bashkë në program me Zaz, është ora 10:38 minuta, ju na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM si çdo ditë me takimin ton në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar në program me histori dhe me këngë, të cilat kanë pa diskutim edhe histori të tyre të treguara me anë të viteve ose të pathënave, po themi, në për intervista edhe në komunikime. Kënga që cilën tani është e vitit 1982, në pamje të parë duket si një këngë tipike kërcimi, por titulli ka një histori shumë të veçantë. Lidhet me skenën e punk apo new wave dhe mënyrën se si publiku kërcente në vitet 80. Disa mund thonë që janë këto kërcime skandaloze, por në vitet 80 kërceja në atë mënyrë ishte një tendencë e vërtet. Ivan Doroshuk e shkroi si reagim ndaj njerëzve që i pengonin të tjerë të kërcenin në koncertet punk, The Safety Dance arriti numër 3 në Billboardin e 100 hiteve më të mira dhe numër 6 në Britaninë e Madhe, një këngë e shkruar pjesërisht si protest ndaj mënyrës se si njerëzit kontrollonin kërcimin, u kthye në një nga këngët më të mëdha për të kërcyer në vitet 80. Vin Men Without Hats, kjo është The Safety Dance.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

tash në Music Box me Putting on the Ritz. Është ora 10:48. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM. Histori shumë interesante, këngësh apo artistësh që njihen me terminologjinë muzikore one hit wonder, pra që kanë bërë vetëm një këngë ose më saktë një këngë është me dëgjuara, me njohura edhe me identifikuese të tyre. Në fakt kemi një nga ato këngë tani që pothuajse të gjithë e njohin, por shumë njerëz ngatrojnë edhe titullin. Kënga quhet What's Up, edhe pse fraza What's Going On përsëritet vazhdimisht në refren. Linda Perry e shkroi këtë këngë dhe vokali i saj shumë emocionale bëri më një herë të dallueshëm, u kthye në një hit të madh ndërkombëtar dhe sot është një nga këngët më identifikuese të viteve 90. Por grupi Fornon Blondes u shpërbë shumë shpejt, vetëm pak kohë pas suksesit të albumit tyre debutues Bigger, Better, Faster, More. Ishte një katërshë shumë simpatike, shumë komplekse, shumë diverse në çdo gjë që ata ishin, si nga ana e personaliteteve, të bindjeve të tyre, por edhe të talentit. Linda Perry vazhdoi që të ndërtojë një karrierë shumë suksesshme si autore këngësh dhe producente për të shkruar për shumë artistë të tjerë, por kjo këngë ishte hiti i vetëm për grupin, por jo fundi i karrierës së Linda Perry. Vin Fornon Blondes me What's Up.

për të qëndruar me histori interesante dhe këngë. Sot kemi përzgjedhur disa këngë të cilat quhen One Hit Wonder ose artistët që i kanë performuar të tillë, pra që kanë bërë vetëm një hit. Dhe do ndryshojmë krejtësisht faqe muzikore dhe në zhanër. Do të vim sërish në vitet 90, por nga 93-shi në vitin 96, një nga fenomenet më të mëdha të muzikës pop, Macarena, kënga u b fenomen botror jo menjëherë, deri kur realizua ky remix i famshëm nga Bayside Boys, pastaj ndodhi diçka që sot do ta quanim viralitet global. Muzika dhe koreografia për të vendosur një trend të rëndësishëm se si një këngë mund të bëhet hit, pra ndikon edhe kërcimi ose ai faktor i rëndësishëm që e bën këtë këngë të njohur. Ajo kaloi në krye të klasifikimeve për të bërë pjesë e dasmave, stadiumeve, festave apo edhe vendeve sportive. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndroi jashtëzakonisht gjatë në Billboardin e 100 hiteve më të nxehta dhe u kthye në një nga këngët më të njohura të viteve 90. Frymëzimi për këngën erdhi pasi duo pa një kërcimtare flamenco në Venezuelë dhe ashtu siç burrat nuk dinë të kërcejnë, në imitime sipër të kësaj kërcimtareje doli dhe koreografia e famshme e hitit Macarena. Ne e sjellim nga Los del Rio. Kujdes, mbani duart në timon. Do të dëgjojmë Macarena, kthehemi pas pak në Music Box.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Urikthyet.
2: Urikthyet.
1: Urikthyet trafiku.
2: Kredia.
1: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë
1: çdo ditë
2: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
5: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Administrata e gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm në Kukës ka bojkotuar sot punën në shenjë proteste për ngërçin e krijuar lidhur me pagat në sistemin e drejtësisë. Bojkoti i administratës synon të tërheqë vëmendjen ndaj problematikës së pagave, ndërsa qytetarët janë ata që përballen drejt për drejt me kufizimin e shërbimeve administrative. Gjykata e lartë shqyrton sot rigjykimin e çështjes si lidhet me masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Gjykata kushtetuese ia riktheu gjykatës së lartë shqyrtimin e kërkesës së masës së Veliajt me argumentin se duhet arsyetonte pse nuk është e përshtatshme një masë tjetër përveç arrestit në burg. Nafta në Shqipëri është ndër më të shtrenjtat në Europë. Çmimi i 1 litri nafte në Shqipëri ka arritur në 229 lekë, duke e renditur vendin të tretin pas Danimarkës dhe Norvegjisë. Në një deklaratë për mediat, Partia Demokratike i kërkon qeverisë të ndërhyjë urgjentisht për të ulur barrën fiskale mbi karburantet, pasi çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur nivele rekord. Një dron që kishte shkelur gjatë NATO-s hapësirën ajrore të Lituanisë është rrëzuar nga avionët luftarak të NATO-s. Presidenti lituanez nuk dha detaje se cilit shteti përkiste dronin. Ai e lidhi incidentin me situatën e sigurisë në rajon dhe përshkazimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O, palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit Music Box me Beach Boys dhe Kokomo. Është ora 11:06 minuta dhe programi Music Box mundësohet nga Eno Alba që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë çdo familje shqiptare, por gjithashtu edhe pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju në program. Faleminderit Eno Alba Beyond Packaging dhe do ta nisim rrufeshëm këtë pjesë të dytë me një nga këngët më karakteristike të Adriano Celentano, sepse kënga bashkon rockun, ritmet funky, por satirën sociale, një këngë që flet drejt për drejt për Italinë e viteve 70 dhe ngjan kaq njësoj me çfarë ne po përjetojmë sot. Është një periudhë kur Italia përjetonte një inflacion të lartë, pasiguri ekonomike dhe tensione sociale dhe politike. Titulli është një loj gjuhësore, është një formë e qëllimshme, le të themi, nga Celentano, është trëmëruar e fjalës italiane svalutazione, zhvlerësim. Celentano këndon me një dozë të fortë ironie për çmimet që rriten, krizën ekonomike, ndjesinë se vlera e paras po bie. Një nga vargjet më të famshme është se një apartament kushton sa një hotel, duke kthyer krizën ekonomike në një humor të pastër. Kënga ka një tingull shumë ndërkombëtar dhe jo më kot, një sukses i madh që e ndihmoi Celentano të bëhej dëgjuar edhe jashtë Italisë, në Francë, Gjermani, edhe në vende të tjera europiane. Vjen i madhi Adriano Celentano në Svalutation.

Vetëm Celentano mund ta bëjë të kërcyeshme krizën ekonomike politike në Itali. Dhe ne qëndrojmë në program me këngët të cilat janë one hit wonder ose artistët të cilët kanë vetëm një hit. Rasti fatkeq i Gotye, një nga artistët më të preferuar të brezave të fundit, kënga na kthen pas në vitin 2011. Është një nga ato hit wonders më moderne dhe ndoshta më interesante. Gotye, emri artistik i Wouter de Backer, nuk ishte i panjohur në Australi dhe në Belgjik, por Somebody That I Used to Know e transformoi në një fenomen global, papritur, pakuptuar, gjithashtu nga ai me disa trauma, le të themi, me këtë famë të madhe. Kënga u bë numër 1 në shumë vende, përfshirë Amerikën, ku qëndroi 6 javë në Billboardin e 100 hiteve për të fituar 2 Grammy Awards. Një pjesë shumë e rëndësishme e suksesit është edhe video e këngës mjaft interesante, ku Gotye dhe Kimbra shfaqen gradualisht të mbuluar me një model trupi që bashkohet me sfondin në piktura shumë interesante. Historia është se Gotye nuk u kthye më në një yll tipik të popit, ai nuk ndoqi formulën e industrisë për prodhuar vazhdimisht një seri këngësh të ngjashme. Prandaj Somebody That I Used to Know mbeti fenomeni i tij i vetëm global. E dëgjojmë në Music Box dhe kthehemi pas pak.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

dëgjuar Aiko, Aiko, një këngë shumë virale kjo e para disa kove, sidomos në TikTok. Dhe ne do të qëndrojmë me histori të tjera dhe me këngë fantastike. E radhës është një këngë shumë interesante, e cila na çon në 1981. Një nga rastet sepse e bën interesante, nuk ishte një këngë origjinale e grupit Soft Cell. Pra Tainted Love ishte regjistruar fillimisht nga këngëtarja amerikane Gloria Jones në vitin 64, por nuk u kthye atëherë në një hit. Mark Almond dhe David Bowie e transformuan në një këngë të ftohtë elektronike, tipike për synth-popin britanik të viteve 80. Ky mund të ketë qenë çelësi i suksesit të këngës. Versioni i tyre arriti në Billboardin amerikan për të qëndruar 43 javë në klasifikim, një kohë jashtëzakonisht e gjatë për atë periudhë. Në shumë vende tjera u bën numër 1 dhe Soft Cell patën një karrierë shumë më të rëndësishme në Britani sesa në Amerikë, por për publikun amerikan mbeten kryesisht ata djemt e Tainted Love, një këngë harruar e viteve 60 u kthye gati 2 dekada më vonë një nga simbolet e muzikës elektronike të viteve 80. Janë Soft Cell në Music Box me Tainted Love.

Kemi dëgjuar nga Soap Cell këngën Tainted Love për të qëndruar në vimësi në program me muzikë dhe hite të jashtëzakonshme, si Tainted Love dhe si kënga që do të vi tani kanë pasur një rikthim në jetë, le të themi, pas dekadash edhe vëmendjeje. Kënga që do t'ju sjell tani është bërë shumë virale në internet, sidomos në aplikacionin TikTok, ku është njohur nga brezat, nga gjenerata e re. Një nga historitë më të komplikuara të autorsisë kjo në muzikën moderne. Richard Ashcroft ka shkruar tekstin dhe këngën, por Bittersweet Symphony përdor një version të orkestruar të The Last Time nga Rolling Stones, realizuar nga Andrew Logg dhe Oldham Orchestra. Problemi ishte se lejet për përdorimin e materialit u kthyen në një betejë të vërtet ligjore. Për vite me radhë kreditet dhe të ardhurat nga kënga ishte një çështje e madhe. Ndërkohë në 2019, Mick Jagger dhe Keith Richards të Rolling Stones ja kthyen Richard Ashcroftit të drejtat e të ardhurat që kishin mbetur të lidhura me këngën. Është një nga rastet më të bukura ku një këngë gjigande u bë paqe e famshme për historinë e saj ligjore, sa edhe për muzikën. Dëgjojmë në program The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National.

Radio. Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Klab FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

bashkë në program me Kim Cesarion dhe I Love This Life. Është shumë mirë ti jesh pozitiv dhe ta shijosh ditën pikërisht me energji të mirë. Do të sjell tani një këngë në vazhdimin e këngëve që kemi sjell sot për sa i përket hiteve unike ose këngë të cilat kanë qenë të vetme hite të artistëve ose të grupeve. Një nga këngët më karakteristike të fundit të 80 është kjo që vjen tani. Grupi italian Eiffel 65 kanë publikuar këngën në albumin e tyre Europop në vitin 98, u shndruan në një fenomen global. Në Amerikë arriti numrin 6 në Billboard, ndërsa në shumë vende europiane shkoi në krye të klasifikimeve. Blue D nuk ishte në fakt menduar si ndonjë gjumë misterioze, le të themi, ishte thjesht një tingull vokal i krijuar për plotësuar melodinë. Është në studio puna është e vështirë në fakt për gjetur atë faktorin që të mbulosh me tekst nananan ose lalalan, kështu që e lan me DABD. Kënga fitoi edhe një nominim në Grammy për regjistrim më të mirë dance, një nga këngët më të famshme të Eurodance-it italian, u perceptua nga shumë dëgjuar si një këngë amerikane. E dëgjojmë nga Eiffel 65, Blue DABD.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Dire Straits në Sultans of Swing për qëndruar në program me këngën që e bëri Crazy Town një emër të njohur botror. Butterfly kombinon rap dhe rock në një element shumë të njohur nga një këngë tjetër, Pretty Little Ditty e Red Hot Chili Peppers. Në fakt grupi përdori një pjesë melodisë të kësaj këngë si bazë për Butterfly. Rezultati ishte një hit që arriti të numri 1 në Billboardin Amerikan. Albumi The Gift of Game kishte dalë në vitin 99, por suksesi erdhi më vonë. Një grup që bëri rap dhe rock u bëj famshëm globalisht me një këngë që kishte një element shumë të fortë nga një grup funk rock. Kjo është Butterfly nga Crazy Town.

0: fund programit edhe për sot me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, e na sjell gjithmonë kënaqësi që ta kemi pranë Eno Alba Beyond Packaging, çdo ditë pjesë e momenteve që ndajmë me ju në Music Box. E mbyllim për sot me një këngë ikonike që lidhet me radio, me televizionin, me videot, me MTV-n. Kënga është një profeci e vërtet, publikuar në vitin 1979, flisë për mënyrë nëse si teknologjia dhe televizioni po ndryshonin industrinë muzikore. Refreni thot se video ka vrar yllin e radios, mua jo njerë. Video Killed the Radio Star, videoklipi pari transmituar në MTV në një gushtin e vitit 1981, pra kënga që flet për ndryshimin e radios nga videoja, u bë vetë pjesë e historisë e televizionit muzikor. Grupi The Buggles nuk pati më një sukses ndërkombëtar të krahasueshëm me këtë. Për ta mbyllur programin me Video Killed the Radio Star, me mua Orgesa Zaimi, dëgjojmë nesër, bye bye.
1: Tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
8: Part-time lover.
7: I just called to say I love you.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj do të vazhdojë të qëndrojë në qeli. Ky është vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë i marrë sot më datë 15 shtator. Ky vendim u mor pas shqyrtimit të dosjes penale, ku kërkues ishte Erjon Veliaj, i cili kundërshtonte masën e sigurisë arrest me burg. Çmimi i 1 litri naftë në Shqipëri ka arritur në 229 lek, duke renditur vendin të tretin në Europë pas Danimarkës dhe Norvegjisë. Në një deklaratë për mediat, Partia Demokratike i kërkon qeverisë të ndërhyjë urgjentisht për të ulur barrën fiskale mbi karburantet, pasi çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur në nivele rekord. Administrata e gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm në Kukës ka bojkotuar sot punën në shenjë proteste për ngërçin e krijuar lidhur me pagat në sistemin e drejtësisë. Bojkoti i administratës synon të tërheq vëmendjen ndaj problematikës së pagave dhe situatës së krijuar në sistemin e drejtësisë, ndërsa qytetarët janë ata që përballen drejt për drejt me kufizimin e shërbimeve administrative. Asnjë qeveri në botë nuk është vërtet e përgatitur për ndikimin që do të sjellë inteligjenca artificiale në shoqëri. Paralajmërimi vjen nga bashkthemeluesi i Microsoft, Bill Gates, i cili thotë se qeverit kanë mbetur pas zhvillimit të shpejtë të teknologjisë. Gates shpreh shqetësimin për ndikimin e AI-t në vendet e punës, rrezikun e sulmeve dhe varësinë nga shoqëruesit digital. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa. Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: fund i mishti apafat.
1: Më tha bajsa.
0: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoi se ishte peshore.
1: Lëre se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fiks.

0: Chika Chika, Luja Pelin Chika, Dieni Boma Boma Tomike.
1: Më kujtohet dita e parë e shkollës. Ajo sa më pa, unë ngrit në këmbë dhe unë ula në bankën e saj. Kan kaluar 30 vjetë dhe ajo sot nuk qohet nga krevati, po nuk ungrita unë i pari. Klab FM, ka pra.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence,
4: dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë,
3: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi 1.200 lek. Karige Ngrënje 2.500 lek. Jysk jetë skandinave.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, kanë nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producenten e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
8: Club goes to Hollywood.
7: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që

0: janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: A dini ku t'i them sinqeritetun?

0: Thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Club Radio.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM 100.4.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mençë. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM ju njohim lajmet e orës 13. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj do të vazhdojë të qëndrojë në Sheli. Ky është vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë i marrë sot në datë 15 shtator. Ky vendim u mor pas shqyrtimit të dosjes penale, ku kërkues ishte Erjon Veliaj, i cili kundërshtonte masën e sigurisë arrest me burg. Po ashtu ish presidenti Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në burg pasi GKKO ka rrëzuar kërkesën e tij për ndryshim të masës së sigurisë. Kërkesa e paraqitur nga mbrojtja e Metës synonte zëvendësimin e masës së arrestit në burg me një masë më të butë sigurie. Çmimi i 1 litri naftë në Shqipëri ka arritur në 229 lek, duke renditur vendin të tretin në Europë për çmimet e karburantit pas Danimarkës dhe Norvegjisë. Në një deklaratë për mediat, Partia Demokratike i ka kërkuar qeverisë të ndërhyjë urgjentisht për të ulur barrën fiskale mbi karburantet. Sipas opozitës, rritja e çmimit të naftës ka rënduar ndjeshëm qytetarët dhe bizneset, ndërsa çmimet kanë arritur në nivele rekord. Asnjë qeveri në botë nuk është e përgatitur për ndikimin që do të sjellë inteligjenca artificiale në shoqëri. Paralajmërimi vjen nga bashkthemeluesi i Microsoft, Bill Gates, i cili thotë se qeveritë kanë mbetur pas me zhvillimin e shpejtë të teknologjisë. Gates shpreh shqetësimin për ndikimin e AI-t në vendet e punës, rrezikun e sulmeve dhe varësinë nga shoqëruesit digital. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miq të falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

0: 13:31 minuta.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
2: Udhëtimi më i gjatë me një monocikël në lartësi ekstreme u realizua në 18 gushtin e 2020 nga kinezi Yan Mingchen në vargmalin malor Tianmen. Ai përshkoi një distancë prej 15 kilometrash përgjatë një shtegu të ngushtë malor të ndërtuar në shkëmb në një lartësi marramendse prej 1400 metrash mbi nivelin e detit. Chen përdori një monocikël standard me rrotë 24 inç dhe nuk pati asnjë lloj

0: rrjeta mbrojtse në pjesën e poshtme të greminës.
1: Club FM Guinness.
0: Koleksioni më i madh në botë i vizatimeve të bëra me lap sipërket artistit japonez Kenji Sato, i cili u certifikua në 12 shkur 2016 në Tokyo. Ai kishte krijuar me dorën e tij 15230 portrete të ndryshme bardhëzi, duke përdorur vetëm një laps të vetëm të markës Mitsubishi HB. Çdo portret përfaqësonte një fytyrë njerëzore të imagjinuar nga mendja e tij, pa përdorur asnjë model real apo fotografi paraprake. Të gjitha fletët e vizatimeve u ruajtën në 60 kuti druri të punuara me dorë, të cilat zënë hapësirën e të gjithë studios e ti private.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Club FM, e dyta është radio.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale.
1: Ime të qeshur e pamundur.
2: Si? Pse?
1: Haroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
2: Eee?

0: Këtë qanë të nëziz, sa elegante, po edhe këtë set kushine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
1: Oma, mos ma haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën New Pay? Pagesa me kartën New Pay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën New Pay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
3: U rikthyen.
4: U rikthyet.
3: U rikthyet trafiku.
4: Kredia.
3: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
3: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 14.
7: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM ju njohë me lajmet e orës 14. Rritet bonusi për pensionistët nga 1 janari 2027. Ministra Ibrahima i ka bërë të ditur se shtesa mujore do të dyfishohet për të gjitha kategoritë e pensionistëve. Për pensionistët me pension të plot, bonusi do të arrijë në 1800 lekë në muaj. Sipas qeverisë, kjo do të thotë se ata do të përfitojnë gjithsej 3600 lekë më shumë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj do të vazhdojë të qëndrojë në qeli, sipas vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Ndërkohë, avokati i Veliajt, Plaren Ndreca, e ka cilësuar shqetësues vendimin për të lënë në fuqi masën arrest në Burg. Ndreca thotë se vendimi ngrepi pyetje për shtetin e së drejtës dhe zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ai thekson se mbrojtja do të vijojë betejën me çdo mjet ligjor. Mbetet në Burg ish presidenti Ilir Meta pasi GKKO ka rrëzuar kërkesën e tij për ndryshim të masës së sigurisë. Kërkesa e paraqitur nga mbrojtja e Metës synonte ndryshimin e masës së arrestit në Burg me një masë më të butë sigurie. Prej vitit 2024, Meta ndodhet në paraburgim dhe akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion. Air Albania nuk do të pres finalen e Superkupës së Europës në vitin 2028. Presidenti i FSHF-s Armand Duka kishte konfirmuar më herët kandidaturën e Tiranës për organizimin e kësaj finaleje. UEFA vendosi që Superkupa e Europës 2027 të zhvillohet në Johan Cruyff Arena në Amsterdam, ndërsa finalja e vitit 2028 do të luhet në Astana Arena në Kazakistan. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Se dje ju ka ndodhë ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
10: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
9: më tha. Club FM.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
2: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: E, qyteti. Kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbijetes.
4: Well, you may run on for a long time. Run on.
3: Club FM, Kape Radio. Run on.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë.

0: Ora 14:31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Një sistem inteligjencës artificiale ka krijuar për herë të parë një identitet të rrem dhe ka tentuar të mashtrojë një person real sipas raportimeve të fundit. Rasti ka ngritur shqetësime të reja rreth aftësive të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat tashmë mund të krijojnë profile të besueshme, të paraqiten si persona të tjerë dhe të përpiqen të ndikojnë tek njerëzit përmes komunikimit të drejtpërdrejtë. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimet të tilla paraqesin sfida serioze për sigurinë digjitale, pasi inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime, manipulim të informacionit dhe krijimin e identiteteve të rreme në internet. Rasti konsiderohet i veçantë sepse nuk bëhet fjalë vetëm për gjenerimin e një personazhi virtual, por për një përpjekje të qëllimshme të sistemit për të ndërtuar një identitet dhe për ta përdorur atë në një ndërveprim me një individ të vërtetë.
1: High Tech Time.
0: Kompania Apple pritet të prezantojë një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të kopjojnë dhe ngjisin tekste dhe skedar drejt për drejt mes një iPhone dhe kompjuteri me sistem Windows në vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht funksioni Universal Clipboard i Apple lejon kopimin dhe ngjitjen e përmbajtjeve vetëm mes pajisjeve të Apple si iPhone, iPad dhe Mac, me kusht që ato të jenë të lidhura me të njëjtën llogari Apple dhe të kenë të aktivizuara Wi-Fi, Bluetooth dhe handoff. Sipas raportimeve, Apple po punon për një zgjidhje teknike që do t'ju mundësojë aplikacioneve të palëve të tretë për fshirë ato të Microsoft të kenë qasje të kontroluar në funksionin e kopimit dhe ngjitjes së iPhone-it. Përdoruesit do duhet të japin një autorizim vetëm një herë për lidhjen mes pajisjeve.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High

jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mi thonjë, e çfarë kohë është që po jeton.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
5: Unë duhet të bëjmë doktoresh.
6: Unë duhet të bëjmë artiste.
7: Kurse unë duhet të bëjmë pindot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijet kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
2: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ora, 15.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Gjykata e lartë ka lënë në fushi masën arrest me burg për kryetarin e bashkisë të Tiranës, Orion Velia, i duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të butë. Vendimi u mor pas rikthimit të çështjes nga gjykata kushtetuese për rishqyrtim. Gjykokoja ka rrëzuar kërkesën e ish presidentit Ilir Meta për lirim nga burgu. Meta, në paraburgim që predetori 2024, akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe korrupsion në dosjen Cezdia dhe lobimin në SBA. Policia e Tiranës arrestoi 12 persona dhe procedoi në gjendje të lirë 15 të tjerë pas tubimit të djeshëm pranë gjimnazit Qimal Stafa, ku u bën thirrje nxënësve për bojkotimin e mësimit dhe pjesëmarrje në protestë. Sipas njoftimit, ata cënuan perimetrin e sigurisë së shkollës dhe kundërshtuan me forcë efektivët gjatë shoqërimit. Kryeministri Edi Rama njoftoi mbylljen e thirrjes për rrjetin MIA me 245 aplikime, duke vlerësuar interesin e lartë të sapo diplomuarve. Rama ju përgjigjet dhe kritikëve që cilësuan agjenci propagande se interesi tregon se kjo narrativ nuk bind më. Komisioni Ekonomisë ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë dërgimit të 40 ushtarakëve shqiptar në Gaza si pjesë e forcës ndërkombëtare të stabilizimit për sigurinë e misionit dhe mbështetjen e operacioneve humanitare. Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut synojnë një kandidaturë të përbashkët për përfshirjen e Prespës në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Gjykata speciale në Hagë ka njoftuar se nesër në orën 10 do të shpallet akt gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, dhe se ajo do të jetë publike. Këshilli i Sigurimit të OKB-s mblidhet sot në mënyrë urgjente për situatën në ngushtisën Bab al-Mandeb pas përpjekjeve të rebelëve Houthi për të konsoliduar kontrollin mbi këtë korridor strategjik detar. Mbledhja është kërkuar nga Franca dhe pritet të marrin pjesë edhe Jemeni dhe Arabia Saudite. NATO ka rrëzuar një dron që hyri në hapësirën ajrore të Lituanisë nga drejtimi i Bielorusisë. Origjina e tij mbetet ende e paqartë. Kryeministri i Skocisë John Swinney deklaroi se pavarësia nga Mbretëria e Bashkuar është çështje kohe. Ai tha se decentralizimi nuk mjafton dhe kërkoi kompetenca të plota për Skocinë, me nevojën për afrim më të madh në Bashkimin Evropian pas Brexit. Një akt i dyshuar sabotazhi ka shkaktuar ndërprerje të rënda të qarkullimit hekurudhor në Holland. Autoritetet gjetën materiale të vendosura në disa pika të shinave, ndërsa mijëra pasagjer mbetën të bllokuar. Ende nuk dihet autorësia, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se rikthimi i shërbimit normal mund të kërkojë kohë. Hakerë rusë kanë përdorur agjentë inteligjencës artificiale Claude për sulme ndaj më shumë se 20 objektivave ushtarake diplomatike në Ukrainë dhe Evropë. Sipas Anthropic, ato përfshin vjedhje të dhënave ushtarake, phishing dhe marrjen e llogarive të zyrtarëve e diplomatëve. Skandal në futbollin bolivian pas humbjes 6-0 të Guabira ndaj Always Ready, trajneri Leonardo Gez pretendon se portieri Juan Manuel Ferrell dhe familjarët e tij janë kërcënuar me jetë, nëse ai nuk paguante një shumë parash ose nuk posonte 3 gola. Unioni i futbollistëve profesionist ka kërkuar hetim të menjëhershëm. UEFA ka zgjedhur Camp Nou në Barcelonë për të pritur finalen e Champions League 2029. Stadiumi Katalanas ishte në garë me Wembley. PSF-ja ka njoftuar se biletat për ndeshjen Shqipëri-Bielorusi në 26 shtator dhe Shqipëri-San Marino në 6 shtator mund të blihen edhe fizikisht pranë stadiumit Air Albania, çdo ditë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 16 deri në orën 20. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denata Dejlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe?
9: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
3: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electro Magic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ju përshëndesim gjithëve dhe jemi më mirë se kur me lajme të gëzueshme, me lajme të jashtëzakonshme, sepse më i madhi në botë ka vendosur që mos të themi më French toast, po American toast. Nuk ka më French fries, por American fries. Prandaj lajmet janë të gëzueshme edhe për inteligjencën artificiale, sepse ai tha që nuk ka rrezik. Mjafton që vendi të ketë një president të zgjuar si puna ime.
3: Oh wow, ja hodha.
2: Është i squt ky, o nuk ka është njerëj. Pra jemi jashtëzakonisht mirë. Më bukur nuk ka ku të shkoj. Për hallet tona flasim më vonë.
3: Pse kemi hallën?
2: Jo.
3: Është freskuar. Po.
2: Është një lloj zagushie në fakt. Presim të na bjerë në shi i lehtë. Përndryshe do i bëjmë ato bashës.
3: Okay.
2: Basi i tham të tëra këto, ju themi kemi nisur makinë me dy timon edhe për sot në këtë të martë të datës 15 shtator 2026.
3: Kjo program mësohet nga Electro Magic. Experience
2: pa tjetër.
3: Tani me këngë shumë të bukur nga Depeche Mode.
2: Depeche Mode.
3: Depeche.
2: Depeche.
3: Enjoy the silence.

0: na pëlqen kur të flasim për gjëra të bukura apo jo,
1: domethënë
0: prandaj dua të flas për një rekord historik në Japoni. Në Japoni është një rekord fantastik, domethënë mbi 100.000 persona në Japoni kanë kaluar moshën 100 vjeç dhe janë të dhe Japonia mbajnë rekord për numrin e të moshuarve mbi një shekullor, domethënë kështu shifra u bë publike, domethënë është një rekord i jashtëzakonshëm, merit e punës qeverisë, ministrisë së shëndetësisë, punës dhe mirëqenies, prandaj mbyllim rubrikën. Ja, ja, dhe një premtim i bajtur nga Rilindja, domethënë tani na
1: vjen keq.
0: Po. Unë abide me këta shqiptarë se çfarë duan më shumë. Brian Adams.
1: Back to you.

0: back to you. Dhe një lajm nga familja mbretërore britanike.
1: Mos thuaj nuk janë mirë, kanë ndonjë gjë.
0: Jo, mirë janë, po ankohen kohët më duket. Harry dhe Meghan i vendosën futën fëmijët në shkollë dhe vetëm 2 ditë pasi nisën mësimin vendosën të hiqnin nga shkolla.
1: Why?
0: Në Britani. Arsyeja ishte siguria. Do të thonë sa duket rreziku duhet të ketë prindi tjetër që po merrte fëmijën.
1: Okej. Okay.
0: Dhe kishte shumë trafik, jashtëzakonisht shumë.
1: Atëherë sillini në Shqipëri nuk ka siguri, nuk ka trafik fare, madje fëmijët e kanë fakultative, ndoshta edhe nuk shkojnë.
0: Edhe nuk shkojnë.
1: Po, po, po. Prandaj sillini këtu është mirë, domethënë jemi mirë.
0: Ka vend goxha. Një ekspert mbretëror ka thënë se rruga nga shtëpia e tyre deri tek shkolla zgjaste gati 45 minuta dhe meqense kishin në orar të ndryshme të dy fëmijët duhet ta bënin 4 herë në ditë. Që për një familje normale është pak e bezdisshme, po për Harry dhe Meghan është kërcënimi i sigurisë.
1: Atëherë si vendosëm?
0: Trim pa shkollë?
1: Okej. Ka dhe profesor që të vinë në shtëpi.

0: Është një moment shumë interesant sepse flitet shumë për inteligjencën artificiale, për shembull kinezët ja kanë dalë mban të prodhojnë një peshk robot me inteligjencë artificiale i cili imiton gjitha lëvizjet në ujë, mbas sensorëve i kthehet, nuk përplaset e kështu me radhë.
1: Oh, wow.
0: Cili është qëllimi nuk e dim, por nëse doni ta gatuani se është si form krapi, ka më tepër hale. Po se janë ato fije dhe telat e këto lloj gjërat e shumë me radhë. Megjithatë, inteligjenca artificiale është bërë shqetësuese sepse shumë nga vendet e punës mund t'i heqafe. Për shembull,
1: pa i peshku ka mbështypjen po të futet vërtet në ujë.
0: Anglezët kanë prezantuar për shembull një aktore, e gjitha me inteligjencë artificiale, është prodhuar një film me këtë aktore e kështu me radhë. Mërzit shumë gjithë aktorët e vërtet, regjisorët, madje edhe amerikanët, ata që bën atë grevën sindikat e tyre ka reaguar. Vet aktoreja thotë nëse do më nominoni për çmim se ka dhënë një intervistë.
1: Oh wow.
0: Po, e mira është ajo në kategorinë e njerëzit, por kategori me aktorë të tjerë, domethënë

0: Orët, madje edhe amerikanët, ata që bënë atë grevën, sindikata e tyre ka reaguar. Vet aktorja thotë, nëse do më nominoni për çmim, se ka dhënë dhe një intervistë.
1: Oh wow.
0: Po, e mira është ajo në kategorinë e njerëzit, por kategori me aktor të tjerë, domethënë prandaj ato berberët janë të parët, të cilët mund të rrezikohen nga inteligjenca artificiale, prandaj të
1: pas gjithë artistëve
0: duhet të gjejnë atë profesionin tjetër të syletlist.
1: Oh.
0: Po. Së pak të me diçka duhet u shjehen, domethënë.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties. Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Ora 15:31.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojm prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për ton.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital dhe GoTech.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Pshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Dhe çështja është pikërisht tek një dem i madh, se ti e di, domethënë kur bëhet fjalë për fisin ton, ne kemi i kemi demat në peshë të ndryshme.
5: Patjetër.
4: Por ky dem është 540 kg, domethënë, dhe nuk është
5: shumë. Çfarë konsiderohet? Nuk është shumë obes, apo
4: po, është goxha i madh, domethënë është dem për vërtetë.
5: Dhe dem babadem.
4: Po, po, po, dhe e kishin futur në arenën e demave në Arles de France. Dhe një nga teodorët më të njohur, që njihet edhe si Leo Messi i këtij lloj sporti makabër për ne vegetarianët, nga ora 13 deri në orën 13:15, bëhet fjalë për teodorin peruan Andres Rocarrey, i cili është 29 vjeç, bëri një gabim dhe u sulmua nga demi. Pra, ai e ngriti
5: për tjetë,
4: sepse brinjët ja futin në të ndënjura. 540 kg, do më thënë, brirë dhe demika. Po, po, situata u përshkazua brënda pak qasë, është demi goditi të radorin, ai u ngrit nga toka, beti blokuar mes brirëve të kafshës, kafsha më pas se të roqi dhe e zvariti për disa sekonda në prerën, ndërsa publiku pëndishte i të meruar skena. Tu ndrova kanal dhe kalova te komisioni.
5: Komisioni?
4: Që po diskutonte çështjen e rrogave të magjistarëve. Falni, tha, ishte laps. Ishte laps. Pastaj u riktheva prap tek demi.
5: Ishte më mirë ngjarja me kapër.
4: Po, po, situata u përshkazua, pra, dhe sipas përshkrimeve të incidentit, diçka zgjati më shumë se 10 sekonda.
5: O bo, bo.
4: Se ishte laps. Derisa rreth 10 persona hynë në arenë dhe i larguan demin. E kjo nuk është drejt, nuk është fair, domethënë. Ose ju jemi tek e tek ose
5: pra
4: tani. Pse nuk hynë ta 10 persona kur demi është i lënduar? Me ato shtizat që ja kanë ngulur në brinj?
5: Po.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar ajnë vetëm me dokument page. Kujtes, kuamaria e parave kushton para.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: këtë either.
1: Dje që ka bërë namin.
0: Ku?
1: Nuk pas ka pas vetëm futbol tje, që pas ka qenë Emmy Awards.
0: Emmy Awards?
1: Po, kanë kopjuar mbrëmje nga la të festivalit filmit. Dhe që nga më interesant nga gjithë Matthew
0: McConaughey, po.
1: Jo, no, Rice.
0: Matthew Rice.
1: Rice duhet lexohet R-H-Y-S shkruhet.
0: Po, bëse sa po.
1: Po, po. Dhe është nga Walsik. Është dhe ky ka marr 2 çmime brenda një natë.
0: Wow.
1: Sepse në fillimisht ai mori si aktori më i mirë në një mini serial për rolin e The Beast in Me. Domthonë që është një mini serial nga këto thriller psikologjik, domthonë. Dhe pastaj pak më vonë triumfoi edhe në kategorinë aktorit më të mirë në një serial komedi.
0: Okej.
1: Okay. Domthonë dhe i mori të dyja.
0: Si është seriali apo?
1: Widow's Bay.
0: Wow.
1: Po, po, po. Jemi një kom i vogël tha, por i fuqishëm. I referohet Wellsit, sepse Britania e Madhe ka shumë gjasa që qofse nuk ndron udh, të bëhet Britania e vogël. Për ndryshe, ne japim rilindjen, sepse rrogat e magjistarve
0: është laps.
1: Laps, laps.
0: This is a pencil.
1: Nivel i lartë shumë.
2: Why it's me? Why it is my turn to take the first step?

0: Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Moshe, rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
0: Ora 16:01.
6: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Policia e Tiranës ka arrestuar 12 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 15 të tjerë pas tubimit të zhvilluar ditën e djeshme në kryeqytet. Sipas policisë, pjesëmarrësit u grumbulluan në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt rrugës së Durrësit, ku pranë gjimnazit Çeman Stafa u bën thirrje nxënësve për bojkotimin e mësimit dhe pjesëmarrjen në protest. Policia bën me dije më tej se protestuesit cënuan perimetrin e sigurisë së shkollës dhe pavarësisht thirrjeve për t'u larguar, disa prej tyre kundërshtuan me forcë punonjësit e policisë gjatë shoqërimit. Kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani kundërshtoi në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin e majorancës për pagat e magistratëve. Bogdani deklaroi se rritja parashikuar është minimale dhe nuk reflekton standardin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Ajo tha se ka një diferencë të madhe mes formulës së projekt ligjit dhe për llogaritjeve të KLP-s pas vendimit të kushtetutës. Bogdani kërkoi gjithashtu vlerësim nga ekspertët financiar për mënyrën e zbatimit të vendimit dhe për llogaritjes. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se do të largohet nga detyra në 27 shtator. Ai tha se atë ditë do të drejtohet qytetarëve dhe më pas do të vijojë aktivitetin politik si qytetar i thjeshtë. Vučić paralajmëroi se pas dorëheqjes do të zhvillojë një fushatë në qytete të ndryshme të Serbisë. Kreu i shtetit kryeson listën Aleksandar Vučić Serbia e Bashkuar, që planifikon ta propozojë si kandidat për kryeministër. Kriza e migracionit në Ceuta ka rikthyer debatin e fortë politik në Spanjë, duke rritur presionin ndaj kryeministrit socialist Pedro Sanchez. Partia e djathtë radikale Vox dhe lideri i saj Santiago Abascal, të cilët e kanë vendosur emigracionin në qendër të diskutimeve politike, arsyetojnë se Spanja po përballet me probleme të strehimit, rritje të kostos së jetesës dhe skandale korrupsioni. Sondazhet e fundit tregojnë se në rast zgjedhjesh të parakoshme, Partia Popullore dhe Vox do të mund të siguronin së bashku shumicën parlamentare, duke zgjeruar modelin e bashkëqeverisjes që tashmë ekziston në disa rajone. Megjithatë, përçarjet brenda së djathtës mbeten një faktor që mund të ndikojë në rezultatin e ardhshëm politik, ndërsa kriza e Ceutës shton presionin mbi Sanchezin, betejë për pushtet në Spanjë mbetet e hapur. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Cranberries apo dëgjova.
1: Në fakt është një nga këngët më të bukura që kemi dëgjuar në vitet 90-2000, po themi
0: domosdoshmë.
1: Por nga një herë gabimet e rastësishme të ndihmojnë që të kesh fitore të rastësishme.
0: Po.
1: Domethënë këtë shprehje nuk e kam thënë unë. Mm-hmm. As Platoni.
0: E ka një që ka thënë fati fillestarit.
1: Me siguri, me siguri. Sepse një çift nga Michigani u ritakuan për të ribashkuar. Kështu që e kishin lënë bashkë. Me çift me i farmoshe, gruaja ishte 78 vjeç për shembull. Dhe ata u ndalen në një lokal, ku dolën për të festuar pikërisht ribashkimin, dhe secili nga ta bleu një biletë lotarie. Bilet e lojës Club Keno, kështu quhet.
0: Gjë që në atë mosh duhet të jetë shumë argëtuese.
1: Pastaj ndru klubin. Mm-hmm. E luajtën edhe biletën e ndru klubin. Dhe shkuan në një restorant. Pas ti klubi shkuan në një restorant dhe u ndalen atje, domethënë dhe buri gabimisht luajti përsëri biletën e gruas në vend të biletës tij. Domethënë luan dy herë një bilet. Fitoi gruaja.
0: Fitoj
1: vetëm nga ky gabim, do. Dhe e i luajti automatikisht, dhe ka fituar 136.660 dollar pa llogaritur këto taksa, domethënë 100.
0: Ky po është ribashkim.
1: Ky është ribashkim, thënë ne jemi thash shumë të lumtur sepse kemi me çati blejmë ilaçet këto 10 vite të ardhshme. You make me feel fact.

0: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience. Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: FM.
1: Dhe Greta Britney Spears këngë.
0: Sigur s'ka.
1: Dekadat,
0: është më do.
1: Ato videot në
0: vasje dhe ato i kalon.
1: Tani i la sepse ajo kupton që mosha bën veten ka tjera që lahen më bukur se ajo, e kështu më radh.
0: Ato si
1: të rikthehet në qendrën e vëmendjes. Edhe një herë flasim për babit.
0: Prapë.
1: Shajm babin, po. I ka rihapur prap plagët e skaluarës dhe ka folur për teatrin me Jamie Spears, ma mori emrin dhe ekzistencën time, ka
0: thënë.
1: Po. E pastaj ka shajm babin, ça të tjerë shan mamin, e kështu me radhë, domethënë në Britni.
0: Po ke babi i Britni, flet ndonjëherë.
1: Po çfarë thotë?
0: Çfarë
1: thotë? A mund të flasi prindi për gocën?
0: Ah.
1: E pra. Megjithatë, ajo të paktën ka gjetur një motiv jetese, dhe mirë bën. Mirë bën, por Sony Mala i ndez rrjetin ndërkohë nga pushimet.
0: Po, pra, në vask?
1: Jo, nga pushimet.
0: Nga pushimet.
1: Me bikini, me bikini veshur. Mirë shumë, në super form, domun.
0: Është gjë më
1: mirë. Gjë. Pse po flasim për një grua të
0: nuk e di.
1: Të rritur tashmë.

0: fëmijë 10 vjeçar në Japoni, pa disa flutura, bëri një pyetje dhe në vend që dikush t'i thoshte mos merr me budallë do që tani, i tha, provoje.
1: Provoj ç'a?
0: Të bënte një studim. Ai është një shkencar, një shkencetar i vogël, 10 vjeçar, po. Që ka zbuluar diçka shumë interesante për fluturat. Gjithçka i ka nisur në kopshtin e shtëpisë, kur rriti vet disa vëmje të vogla.
1: Ai se rriti fluturat.
0: Dhe kur vëmja i rritin në flutura.
1: Po.
0: Kur ato u bën flutura, vuri re që ato ktheheshin sërish tek ai. Lexoi një studim diku.
1: Ai zbuti fluturat.
0: I zbuti fluturat. Ato të egrat u larguan. Gjeti një studim të 2008-s që tregonte se vëmjet mund të mësonin të shmangnin një aromë dhe ta ruanin këtë sjellje edhe pasi shndrroheshin në flutura. I shkroi autores së studimit, ajo i ktheu përgjigje, ndihmoi të bënte këtë eksperiment në shtëpi dhe u vërtetua në përmjet të eksperimenti që kujtesa kishtë kaluar nga vemjet tek fluturat dhe nuk u ndalë vetëm me këtë grupim të vogël fluturash, po dhe me pasarësit të tyre.
1: E, kuptova, do më në praj që fluturat bajnë mënd.
0: Pa.
1: Shumë mirë.
0: Edhe nga koha kur kanë qenë vemja.
1: Po.
0: Edhe nga koha gjyshërve të tyre.
1: Me siguri, në jetët e shkuara, me siguri ajo fluturat do këtë qenë vemi.

0: Ora 16 e 31 minuta.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti ti i mira mundësive.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Elton James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në diplomaci, zakonisht shkëmbejnë kështë shtrëngimet tuar, shtë një busqeshje në grirë, fjalishës në njërës kanë dhe koptim, po Danimarka e ka quar pak më tej dhe është pikërisht një foto që është bërë shumë virale. Ditët e fundit, edhe pse si ngjarje ka ndodhur në nëntor të vitit e kaluar, bëhet fjalë për një takim diplomatik me ministrin e jashtëm egjiptian, Badr Abdelati, dhe me homologun e tij danez, Lars Løkke Rasmussen. Çfarë shkëmbimi patën këta të dy?
5: Nuk e di.
4: Ministri danez i dhuroi një Lego të piramidës së Gizës. Është dyra shumë e bukur dhe pak e çuditshme se Egjipti ka piramidat vetë, po Danimarka ka Legon.
5: Jemi mirë shumë.
4: Po, e dim që e keni bërë originalin, e kështu ministri danez, po shihet pak këtë. Dhe e qeshura e ministrit egjiptian është ajo që po qarkullon nëpër foto kohët e fundit. Shumë e bukur.
5: Është fantastike. Më mirë se kaq prishet themun.

0: pasion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma! Mos ma harro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte.
6: Programues.
7: Inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët.
10: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie Zilia.

0: ali malo shumë.
1: Çfarë? Çfarë ka ndodhur?
0: Nuk ka ndodhur gjë e madhe, me siguri do hidhen ca bomba më tepër, por ti e di që djali Donald Trump bëri një dasëm ku jati nuk mori pjesë, në fakt, se kishte punë.
1: Kishte punë një dasëm tjetër.
0: Po, domethënë festa u bë në Bahamas dhe ai u martua, domethënë quhet Donald Trump Jr. Dhe e bukra është që mbas një investigimi
1: investigues
0: të mediave jo investiguese,
1: po,
0: është zbuluar që se paratë dasmës ose një pjesë i ka paguar dikush tjetër, domethënë
1: jo babi?
0: Po, jo. Për shembull, është marr me qira dy ishuj privat në Bahamas. Ki parasysh edhe këto zhvendosjet me helikopter, domethënë edhe disa shërbime për të ftuarit, domethënë bëhet fjalë për një oligark rus i cili është shumë afër Vladimir Putin, ai quhet Umar Kremlev.
1: Po.
0: Dhe vetë dhëndri, pra Donald Trump Jr., nuk është se ka mohu këtë gjë. Se në fund fare ka një shprehje të famshme populli pellask, si ai me siguri i përket, që qylin e dodhe mreti.
1: E vërtetë.
0: Jo më çuni mreti. Prandaj ka pas shpenzime shumë të mëdha, domthonë, por Umar Kremlev tha, vllai,
1: I ke nga unë,
0: i muloj unë. Moski absolutiste, nuk ka qende i shumë e madhe, $100,000 në natë.
1: Në natë.
0: Ndërkohë që ka pas një spektakël me shumë me fishek zjarë, si këto të syrtypve, të orës 12 natës, $7,000 dhe kjo. Ka pas, ja 50 persona ka qenë kështu intime. Si,
1: dy ishoj për 50 persona?
0: Po, e për tani, është ngushtër. Dhe tani skandali ka përfshirë, kështu do hajtë sa bomba prapë në i vënd, do që
1: do
0: zgjidhim të çështje. Mos keni frikë, inteligjenca artificiale mjafton të keni një president të zgjuar.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e roa

mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfekte.

0: qau.
1: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
4: Part-time lover.
3: I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagjinoti jeto zbuzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Serjon Veliaj, çështja ishte rikthyer në gjykatën e lartë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila kërkoi argumentim më të qartë mbi arsyet e pamundësisë së aplikimit të një mase më të butë. Veliaj ndodhet në paraburgim prej shkurtit 2025. SPAK akuzon kryebashkiakun për korrupsion pasiv, pastrim parash, fshehje dhe mos deklarim pasurie, shpërdorim detyresë dhe futje të sendeve të palishme në qeli. Kryeministri Edi Rama njoftoi se thirrja për rrjetin MIA është përmbyllur me 245 aplikime, duke vlerësuar interesin e lartë nga të sapo diplomuarit, gazetarët, organizatat mediatike dhe studio të dizajnit grafik. Rama tha se aplikantët kanë paraqitur ide për thjeshtimin e gjuhës së administratës, për ta bërë informacionin më të kuptueshëm për qytetarët, si dhe përdorimin e inteligjencës artificiale dhe formateve të reja kreative. Kryeministri ju përgjigj me interesin e lartë për të bashkëpunuar me këtë strukturë, kritikëve që cilësuan MIA-n si agjencë si propagandë të regjimit. Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut synojnë një kandidaturë të përbashkët për përfshirjen e rajonit të Prespës në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Nisma u diskutua nga ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha gjatë takimit me ambasadoren e re të Greqisë në Shqipëri, Labrini Komini. Shqipëria ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur procesin e propozuar nga Ministria e Kulturës së Greqisë. Përshkallëzohen luftimet në Jemen dhe si pasojë mbi 125.000 persona janë detyruar të largohen nga banesat e tyre që prej fillimit të muajit. OKB-ja paralajmëron përkeqësim të situatës humanitare. Ajo vjen pas sulmeve me raketa dhe dron të rebelëve të Huthit ndaj objektivave të territorin saudit, ndërsa grupi ka zgjeruar kontrollin në zona strategjike të Bregdetit, të detit të kuq, pranë ngushticës Bab el Mandeb. Për këtë çështje, Këshilli i Sigurimit OKB-s mbledhet sot në mënyrë urgjente. Mbledhja është kërkuar nga Franca dhe në të pritet të marrin pjesë edhe Jemenit, Arabia Saudita. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
5: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I

0: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Ai është miliarder.
2: Kush?
1: Shumë i pasur. Justin Sun, kështu quhet.
2: Okay.
1: Është 36 vjeç, është themeluesi i një kompanie që merret me kriptomonedhat. Është shumë shumë i pasur, domethënë. Por sipas një raportimi të Wall Street Journal, ai ka bërë një padi, domethënë, ai do që t'i rikthehen 30 milion yuan.
2: Pa?
1: Që janë rreth 4 milionë gjysmë dollar. Të cilat thotë se ja kishte dhënë aktores me famë botërore, Jing Tian, që është një gocë shumë e bukur, është aktore ndërkombëtare, domethënë.
2: Okay.
1: Dhe ai kishte dhënë asaj dhe familjes saj si prik për dasmën që do bënte miliarderi me gocën. Goca i pa nuk mduhet, nuk e më, e ka dështu dasma. Atëherë tha të ka dështu dasma, më kthej parat prapë.
2: Shumë i keq.
1: Po,
2: Justin Dielli.
1: Po ti shohësh Justini, ose Justini. Gjithsesi është interesant si natyrë, domethënë.
2: Interesant, po jo sa i rusi që pagoi dasmën e
1: Jo, ai është tjetër histori, domethënë. Ky kishte me lekë të vera. Rolling Stones do të vi tani me Jealous Lover, ndërkohë që me rastin e lindjes së tij të 83, Roger Waters ka thënë për Mick Jagger dhe jo vetëm, edhe për të tjerë, që këta tha nuk interesohen për hallet në botë, prandaj nuk flasin për politikë. Kan hallin vetëm llogaritë tyre bankare. Free Palestine.

0: Edhe u kam një lloj ndjenje xhelozie, nuk e di se ke ti apo jo. Ndaj gjithë, ndaj gjithë.
1: Po kusht që ka.
0: Domthonë sepse ti shef edhe ti tjetër dhe bëhesh xheloz, domthonë sepse ka njerëz që janë më të bukur se ty.
1: Po patjetër, si s'mund të ket.
0: Për shembull Gedoari është.
1: Ah, absolutisht, më i bukur.
0: Po, ka njerëz që janë më të zgjutur se ty.
1: Po.
0: Hermat Mamaj, shumë shumë më i zgjutur.
1: Nuk do mundesh akur.
0: Ka njerëz që janë më të suksesshëm se ty.
1: Patjetër.
0: Kritizimi që po ndodh domethënë këtu barau. Domthonë janë gjëra të cilat ne nuk i realizojmë. Megjithatë ka njerëz të cilët në fund fare
1: edhe këna është më pak apo
0: jo s'ka rëndsi, domthonë po si do i të vdesin. Domethënë
1: në të gjitha rastet.
0: Por ama
1: edhe ata më të bukurit, më të zgjuarit, më suksesshmet.
0: Po. Por nga ata të cilët nuk bien dakord me vdekjen. 7 persona të vdekur poruhen në temperaturën ekstreme -196 gradë Celsius. Jam bërë kalkan në një objekt të izoluar në Holbrook të New South Wales në Australi.
1: Po.
0: Me shpresën se një ditë shkenca do t'i ktheni jetë.
1: Wow.
0: Dëshira e fundit të gjyshi si ta bëj varrin. Jo. Më ngrini dhe kështu do.
1: Kur ti jesh vetë gjysh flasi.
0: Prandaj pse e tham këtë? Sepse ka shumë pasunar Shqipëria. Të cilët po pasurohen për ditë më shumë, edhe prej faktit që nuk pyesin, po fare ka çdo gjë e kapin e bëjnë
1: anëtit.
0: Kur të vdesin nuk i marrin dot me vete. Prandaj mund të investojnë në vdekjen e tyre, të
1: ngrihen
0: në -196 gradë dhe të presin ditën e ringjalljes në mënyrë që t'i gëzojnë ato që i kanë marrë me vullnet,
1: me mundë. Është shumë si propozim.
0: Do ishte një super këtu mund të përfshihen edhe kokat e ndriçuara të botës. Këta të sotme.

0: a e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate. E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë
4: e
5: rehatshme. Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë,
5: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Pak kështu si gri është, domethënë pak vurikujem bogu, po ne jemi të bakim me dy timon, domethënë dhe do mundohemi të vazhdojmë. Dashuria për fëmijët është diçka e pashpjegueshme.
1: Sidomos
0: për fëmijët biologjike kështu me radhë, domethënë, por ka edhe njerëz të cilët e konceptojnë dashurinë për fëmijën me lodra të rrezikshme që mund t'i han kokën fëmijës.
1: Vërtet?
0: Po, Heidi Klum. Ka festuar 21 vjetorin e djalit të saj Henry.
1: Oh, Rita, ja.
0: Po, po, që e ka me sill, apo ta sill një herë domun Henry. Dhe i ka bërë një surprizë shumë të veçantë, sepse ajo vet ka thënë që djali është shumë i mbar, edhe me njërkun shkon shumë mirë, ka realizuar këto gjithë qëllimet në jetë që i kishte vënë vetë se kështu. Dhe këtej pra me rast se 21 vjetori tha, ne tham tha ti falim një Ferrari të kuq.
1: Ferrari të kuq.
0: Po, po, po, po. Ka filmuar vetë momentin, surpriza, aqa qef i madh dhe tjera tjera. Uroj, uroj që ky t'i japi sa më radh.
1: Është 21
0: vjeç. 21 vjeç, makina ecë me 300 ca në orë.
1: Bo, bo, bo.
0: E do këtë kalamasi.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
3: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
5: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak Biezilia. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikotani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic. Kelly Osbourne. Kelly Osbourne ka treguar në një intervistë së fundit që nuk i ka marrëdhëniet fare mirë me motrat e saj më të mëdha.
1: Okej, okay, dhe nuk është ka... para së fundit,
0: domethënë ka plot
1: Tiron si sklasim njëri tjetrin për çështje pronash.
0: Ka plot, qëndron kjo, po në përgjithësi kur pyetet ndonjë motër për motrën, a do të pajtohesh ndonjëherë të po varet.
1: A thuhet që
0: të shohim
1: nëse nuk i del asaj.
0: Kur të jemi më të pjekura. Po Kelly ka thënë se ne jemi si vaj me ujë.
1: Asa,
0: nuk jemi të afërta, kam shumë pa kënaqësi. Madje ka kujtuar se kur ka qenë e vogël i dukej sikur motra e madhe ishte në një farë mënyre e turpëruar prej saj dhe vllajt e vet Jack Osbourne.
1: Okay.
0: Nuk kam ndier kur të kem patur një motër më të madhe, nuk dëshiroj marrëdhënie me dikë që përpiqet të ndryshoj.
1: Po testamenti si ishte?
0: Testamenti nuk e di mende. Megjithatë nuk e ka përcaktuar cila prej motrave, të dyja dhe Amy dhe Jessica janë më të mëdha se ajo vet. Njëra prej tyre ka dhënë dorëheqje nga familja, tjetra nuk pranoi kur të merrte pjesë në atë reality show The Osbournes, sepse ndihet turpëruar.
1: Pas ka ngel hatri.
0: Ndoshta. Dhe me gjithë këtë kaos, atëherë Ozi kërkonte gjatë gjithë kohës çakmakun.
1: To the moon and back.
0: Savage Garden.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

Ton i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi,
2: kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Okej, okay, okej. Okay. Edhe në mirë, pa ndihemi.
1: E morëm vesh. Ne dha ndihemi akoma më mirë se do higim tani, por gjithsesi, domethënë nuk ka nevojë njeriu të bërtas, domethënë të thonë gjithë botës osa mirë që jam, domethënë.
0: Po jiti me me energji të mirë.
1: Po,
0: një për llogaritje që po qarkullon online, Keli, thuaj se njerëzimi ka harxhuar rreth 1.9 trilion litra ujë për atë trendin që të shihnin vetët si në vitet 80.
1: Po pse ujë?
0: Po që të funksionojnë këto të inteligjencës artificiale, kanë nevojë për shumë ujë.
1: Ah, nuk e dija.
0: Kaq ujë kushton nostalgjia.
1: E kuptova, domethënë. Më mund të vetëm vitet 80, po to janë ato 90-s.
0: Po. Edhe 70-n ai glam rocku.
1: Pra, domethënë kemi kohë, kemi kohë. Uji e pson në fund fare dhe mos haroni që luftrat e ardhshëm për ujë do bëhen.
0: Absolutisht. Vlora ka ish dorë.
1: Ska rëndësi, u mësu tani. Filloi dimri mban dhe ngrohtë. Prandaj mos u shqetësoni. Mirë, ne ju themi që për sot e kemi mbyllur, por do ju lëmë në dorë të Elsës mbas lajmeve të Denatës.
0: Dhe muzikës shumë të mirë. Ne do të rikthehemi nesër në të njëjtën orë.
1: Patjetër. Në të njëjtën radio.
0: Ky program mësohet nga Electromagic.
1: Për këtë eksperiencë.

0: Makin me dy dimon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Unë dua të bëjm doktoresh.
6: Unë dua të bëjm artiste.
7: Kurse unë dua të bëjm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
11: Ora 18.
10: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Avokati Arion Veliajt, Planetën Dreca, ka kundështuar vendimin e gjykatës së lartë për lënien në fuqi të masës së sigurisë dhe kryebashkiakut. Dreca e cilsoi vendimin shqetësues për shtetin e së drejtës dhe sigurinë juridike, duke pretenduar se gjykata e lartë ka lënë në fuqi një vendimarrje të shfuqizuar më herët nga gjykata kushtetuese. Mbrojtja deklaron se do të përdor çdo mjet juridik të parashikuar nga kushtetuta, ligjit dhe instrumentet ndërkombëtare. Sipas Drecës, çështja prek jo vetëm Veliajin, por edhe ushtrimin e mandatit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Napoli ku mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të konsullatës së nderit të Shqipërisë. Gjatë vizitës u ndali edhe në katedrën e gjuhës shqipre pranë Universitetit Lorientale, një qendër historike studimeve albanologjike. Në takimin me stafin akademik, Rama theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dhe krijimit të një rrjeti më të strukturuar për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Në takim ishte pranishme dhe ministri i Arsimit Mirela Kumbaro. Partia e djathtë ekstreme AfD ka arritur për herë të parë në 30% në sondazhet në Gjermani, duke u renditur 10 pikë përpara CDU-s së kancelarit Friedrich Merz. Në prag të zgjedhjeve rajonale në Berlin, brenda CDU-s janë shtuar zërat për një ndryshim të kancelarit gjatë mandatit. Ndërkohë, sipas raportimeve në Gjermani, po diskutohet edhe mundësia që Merz të largohet nga koalicioni me SPD-n dhe të drejtojë një qeveri minoritare. Ky skenar do të hapte mundësinë për mbështetje parlamentare nga partitë të ndryshme, përfshirë AfD-n. Një akt i dyshuar sabotazhi ka shkaktuar ndërprerje të rënda të qarkullimit të kurudhor në Hollandë. Autoritetet gjetën materiale të vendosura në disa pika të shinave, ndërsa mijëra pasagjerë mbeten të bllokuar në disa stacione. Autoritetet paralajmërojnë se rikthimi i shërbimit normal mund të kërkojë kohë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
10: The The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
15: Apo ky ka lajfitu fare?
16: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Dali sa radhës në program foto në Instagram, Kinemaja. 3 ditë ka vjerë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emrat të famë shumë. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9. On Club FM. Albania National Radio.

Mirëmëngjes, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymir, i dëgjojmë në këtë program çdo ditë të javës nga hëna në premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Pas pak me emra të famshëm që përmenden sot për datëlindjen e tyre 15 shtator dhe kthehemi menjëherë me shumë gjëra të tjera në vëmendje sigurisht përgjatë programit. Këtë mbrëmje Giving Up Air janë Temper Trap.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë
3: e
4: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

Hardy është sot 49 vjeç, aktori që lindi në Londër në Angli 15 shtator 1977, do të luante Bane në The Dark Knight Rises, në Venom, në Bronson, Warrior, Star Trek, Nemesis, në Mad Max Fury Road, në filmin The Revenant. Për para kësaj famë dhe me këto filma blockbusters, a i luajti në seri dhe HBO Band of Brothers, dhe gjithashtu filmi roli i parë në një film dramatik ishte një dram lufte, Black Hawk Down. Aty ka pasur performancën e tij të parë si një aktor, por edhe në një komedi romantike që është This Means War me Reese Witherspoon. Edhe më vonë do të vinin dhe gjithë këto role të tjera në disa prej filmave më të rëndësishëm që unë përmenda, po patjetër ai është edhe një sex symbol. E kanë fiksim gocat, nuk e di pse kanë kaq shumë fiksim, se mua fizikisht nuk është se tani nuk po e shaj Tom Hardin, që të kuptohemi, por kam përshtypjen që ndonjëherë kjo tërheqja fizike dhe ky charm, sidomos kur je pjesë e Hollywoodit, është shumë personale, po përgjithsisht për gocat, Tom Hardy është një chunking. Genie in a bottle, Christina Aguilera.

0: Sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Kondicionimit të cilë kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi të cilë zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat të cilë sot.
1: Ora 18:31 minuta.
2: Gati aksion.
3: Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po buk është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
2: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
2: Filluat prap ju.
8: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
15: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Cielu mundohem të haroj. Tommy Lee Jones është 80 vjeç sot, aktori që lindi në Texas 15 shtator 1946. Ai do të fitonte një Oscar në kategorinë e aktorit më të mirë jo protagonist për rolin e tij si Samuel Gerard në The Fugitive dhe do të luante gjithashtu në Man in Black, në Captain America The First Avenger. Dhe ndërkohë do të kishte sigurisht edhe role të tjera përgjatë karrierës së tij. Ai luajti në Man in Black përkrah Will Smith dhe pati gjithashtu edhe role jo protagoniste në filma shumë të pëlqyer edhe të suksesshëm si No Country for Old Men apo Lincoln. I Just Might, Bruno Mars.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: Club FM.
1: Jemi në mix në Club FM. Josh Charles është 55 vjeç sot, lindi në 15 shtator në vitit 1971, aktori i cili do të nominohej për një çmim Emmy për The Good Wife, The Matt Chaskry. Ai luajti në filmin Hairspray në 88-ën, luajti në 99-ën në Muppets from Space, edhe u diplomua në një shkollë arti, luajti në seri Sports Night, gjithashtu në filmin SWAT në 2003-shin, dhe në një film që unë kam shumë për zemër, po besoj dhe shumë për jush, The Dead Poets Society, për kra Ethan Hawke, Robbie Williams, edhe pjesës tjetër të kastit të jashtëzakonshëm të aktorve aty, Desert Rose, ky është Sting.

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami.
4: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami.
4: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
7: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
11: Po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Gjykata e lartë ka lënë në fushi masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e bashkisë të Tiranës, Rion Veliaj. Çështja ishte rikthyer në gjykatën e lartë pas vendimit të asaj kushtetuese e cila kërkoi argumentim më të qartë mbi arsyet e pamundësisë së aplikimit të një mase më të butë. Veliaj ndodhet në paraburgim prej shkurtit 2025. Spaka akuzon kryebashkiakun për korrupsion pasiv, pastrim parash, fshehje dhe mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyresi dhe futje të sendeve të palishme në qeli. Policia e Tiranës ka arrestuar 12 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 15 të tjerë pas thubimit të zhvilluar ditën e djeshme në kryeqytet. Sipas policisë, pjesëmarrësit u grumbulluan në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt rrugës së Durrësit, ku pranë gjimnazit që Malstafa u bën thirrje nxënësve për bojkotim të mësimit dhe pjesëmarrje në protestë. Policia bën mendje mëtej se protestuesit cënuan perimetrin e sigurisë së shkollës dhe pavarësisht thirrjeve për t'u larguar, disa prej tyre kundërshtuan me forcë punonjësit e policisë gjatë shoqërimit. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën shqyrtoi ndryshimet në ligjin për të drejtat e autorit, për garantimin e pagesës së artistëve dhe mbrojtjen e veprave në mjedisin digital. Përfaqësues të artistëve dhe institucioneve ngritën shqetësimin se veprat përdoren pa autorizim dhe pa pagesë, veçanërisht në rrjetet sociale, bare, restorante. Ndryshimet kanë për qëllim rregullimin e transmetimit dhe ritransmetimit online, forcimin e mekanizmave kundër përdorimit të palishëm dhe bashkëpunimin institucional. Kryeministri i Skocisë John Swinney deklaroi se pavarësia nga Mbretëria e Bashkuar është gjithnjë më pranë. Lideri i Partisë Kombëtare Skoceze argumenton se decentralizimi i pushtetit nga Londra nuk është më i mjaftueshëm dhe se Skocia ka nevojë për kompetenca të plota për të vendosur mbi të ardhmen e tij ekonomike e politike. Swinney e lidh kërkesën për pavarësi edhe me Brexit, pasi tha se 62% e skocezëve votuan kundër largimit nga Bashkimi Evropian në referendumin e vitit 2016. Ai shtoi se Brexit ka ndikuar negativisht në ekonominë dhe tregtinë e Skocisë, ndërsa vendi ka nevojë për marrëdhënie më të ngushta me Bashkimin Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Olgesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kabanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Ti poston mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bën report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiç fare. Ti bën lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja kaq e thjesht.
7: Do më?

0: E besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.
1: Chelsea Kane është 38 vjeç sot, aktoreja që lindi në 15 shtator në vitit 1988 në Phoenix në Arizona. Bratz the Movie, Baby Daddy. Gjithashtu punoj në teatr përpara se të përfshihej në ekranin e madh në film, luajti në One Tree Hill me Chad Michael Murray, për te këtyre roleve dhe filmave të tjerë që unë përmenda që përbëjmë vetëm disa prej eksperiencave të saj në ekranin e madh. Kjo është artistja italiane Giorgia La Cura per me.

0: Skóla på Afrón. Sanda.
1: Boss.
0: Tvörðuvisus. Gati.
1: As afer. Mos aktivizo panikun. Aktivizo toptanin. A tu gjej gjithçka që më duhet për shkoll. Dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Toptani.
2: Gati. Aksion. Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Bukë.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
2: Bukë me Ola.
7: Baget me Ola.
2: Filluat prap ju.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

In the Stars, Rolling Stones, na rikthejnë në Club FM, ora është 19:20 minuta. Robbie Williams ka rrëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arritet të mposh në 2007, ka gjetur një pasion tjetër, varësia për të cilën është e shëndetshme, ashtu si thot edhe këngëtari. Në fakt, janë veshjet, është moda, është dukja, e konsideron një obsesion shumë të shëndetshëm, dhe që nuk i shkakton probleme as me bashkëshorten, e cilën ndonjëherë i kishte thënë për disa veshje të caktuara, siç janë jeansit e viteve 90 që të hiqte dorë nga disa modele, po ai thotë jo, sepse moda e disa gjërave rikthehet sërish. Ai pranon megjithatë se dikur e urrente modën, e konsideronte të pavlerë, por sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e modës janë shumë të rëndësishme dhe janë pjesë e identitetit të tij. Pra është ajo që ai me të cilën sigurisht edhe përfaqësohet. Ai thotë se tani ndihet mirë kur duhet bëj zgjedhje të caktuara, po mbi të gjitha është një element që e bën atë të jo vetëm të ketë atë ndjesinë e mirë, po të ketë një tjetër lidhje me veten, me imazhin dhe me dukjen. Supreme, Robbie Williams.

0: 19:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just call
4: to say I love you.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Sabrina Carpenter, Espresso. Një reklam me aktoren amerikane Sydney Sweeney kanë nxitur reagimin nga sportistet që kanë thënë se ajo po seksualizon sportin femëror. Është një platform për parashikime sportive, Novik. Sweeney është paraqitur thuajse e zhveshur duke mbuluar pjesët intime me pajisje sportive. Është kritikuar shumë, madje shumë sportiste kanë folur për këtë gjë, edhe kanë konsideruar aspekt të hishme të gjithën. Shumë emra të botës së sportit kanë thënë se nuk ndihen as pak mirë për këtë fakt edhe për mënyrën se si e gjitha kjo është përcjell. Dhe patjetër që ka qenë duke u referuar atyre fyese në lidhje me se si e kanë komercializuar të gjithën këtë. Ariane Titmus, 4 herë fituese e medaljes art, notarja e famshme, ka thënë se nuk mund ta përshkruaj sa i ndinjuar ndihem. Si mund të jetojmë në një botë ku komercializmi i trupit të gruas dhe seksualizimi i sportit të grave janë ende dukuri të pranishme. Nuk mund ta kaloj të gjithë në këtë, sepse ne kalojmë një jetë të tërë duke bërë sakrifica, duke u munduar, duke pasur disiplinë, duke dhënë më të mirën për këtë sport, dhe ndërkohë e gjitha kjo nga ana tjetër kthehet për çështje marketingu, duke u promovuar në këtë mënyrë e cila është e gabuara, ka thënë sportistja Iris Goo Goo Dolls.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilëson në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Kthyer Celine Dion në skenë pas 6 vitesh, ashtu siç premtoi në fakt që kur u diagnostikua me sindromën e personit të ngurt, ajo do të ishte në turne, e anulloi turneun për këtë dhe këngëtarja 58 vjeçare tani rikthehet në Paris me një seri koncertesh aty edhe për shkak të kërkesave të shumta që ka pasur për këtë dhe me sa duket kjo performancë dhe këto performanca rikthimi janë ato që e kthejnë Celine Dion ashtu si shpremtoj, se për hir të së vërtetës nuk ka qenë thjesht për gjatë këtyre viteve me terapi të shumta, me ushtrime fizike, patjetër marrin parasysh edhe me ushtrime jashtëzakonisht vështira edhe për zërin dhe nga pikpamja vokale për shkak të patjetër lodhjes edhe sfidave të diagnozës së saj, ajo u rikthye siç premtoi me një disiplinë të hekurt edhe me mbi të gjitha me dashurinë dhe pasionin e pashtershëm për të qenë pran fansave të muzikës së saj, sigurisht u preku për lot, ju duke pa besueshme, por ishin performanca, të paktën kjo performanca e parë në Paris që do të pasoj më vonë edhe për gjatë dy javëve të para të tetorit, ishte emocionale për të dyja palët, për atë që rikthehet në vendin më të shenjtë për një artist në skenë dhe për ata, muzika e Secilës sigurisht i ka ndikuar dhe vazhdon ta bëj këtë përgjatë jetës. I'm Alive, Celine Dion.

0: dua të bëjmë doktoresh.
1: Unë dua të bëjmë artiste.
2: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
5: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
10: I just call
9: to say I love you.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Gjykata e lartë kalon në fuqi masën arrest me burg për kryetarin e bashkisë së Tiranës Orion Veliaj, duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të butë. Vendimi u mor pas rikthimit të çështjes nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të gjykatës së lartë duke cilësuar situatën të paprecedent. Rama deklaroi se respekton vendimet e gjykatave, por ngriti pikpyetje mbi kohëzgjatjen e paraburgimit të Veliajt dhe pasojat që kjo situatë po sjell për Tiranën. Policia e kryeqytetit arrestoi 12 persona dhe procedoi në gjendje të lirë 15 të tjerë pas tubimit të djeshëm pranë gjimnazit Qemal Stafa, ku u bën thirrje nxënësve për bojkotimin e mësimit dhe pjesëmarrjen në protest. Sipas njoftimit, ata cënuan perimetrin e sigurisë së shkollës dhe kundërshtuan me forcë efektivët gjatë shoqërimit. Drafti i majorancës për pagat e gjyqtarëve të prokurorëve shkaktoi përplasje mes opozitës, institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e cilësoi propozimin antikushtetues, ndërsa kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani arsyetoi se arritja parashikuar është minimale dhe nuk reflekton standardin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Rama njoftoi mbylljen e thirrjes për rrjetin MIA me 245 aplikime, duke vlerësuar interesin e lartë tek të sapo diplomuarit. Rama ju përgjigj kritikëve që cilësuan agjenci propagande se interesi tregon se narrativa nuk bind. Kreu i qeverisë ndodhet në Napoli për ceremoninë e inaugurimit të konsullatës së nderit të Shqipërisë. Rama u ndal edhe në katedrën e gjuhës shqipe pranë Universitetit Lorientale, një qendër historike studimeve albanologjike. Komisioni Ekonomisë miratoi projekt ligjin që jap rrugë dërgimit të 40 ushtarakëve shqiptar në Gaza, si pjesë e forcës ndërkombëtare të stabilizimit për sigurinë e misionit dhe mbështetjen e operacioneve humanitare. Shqipëria, Greqia dhe Maqedonia e Veriut synojnë një kandidaturë të përbashkët për përfshirjen e rajonit të Prespës në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Vendi ynë ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur procesin e propozuar nga Ministria Greke e Kulturës. Gjykata speciale në Hagë do të shpallë nesër akt gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, ndërsa 10.000 shqiptarë pritën në një marshim në mbështetjet e ishkrerëve të UÇK-s. Autoritetet holandeze kanë marrë masa për sigurinë. Kryeministri i Skocisë John Swinney deklaroi se pavarësia nga Mbretëria e Bashkuar është çështje kohe. Ai tha se decentralizimi nuk mjafton dhe kërkoi kompetenca të plota për Skocinë, me nevojën për afrim më të madh me Bashkimin Evropian. NATO ka rrëzuar një dron të hyrë në hapësirën ajrore të Lituanisë nga drejtimi i Bielorusisë. Origjina e tij mbetet ende e paqartë. Një akt i dyshuar sabotazhi ka shkaktuar ndërprerje të rënda të qarkullimit të kurudhor në Holland. Autoritetet gjetën materiale të vendosura në disa pika të shinave, ndërsa mijëra pasagjerë mbetën të bllokuar. Ende nuk dihet autorësia, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se rikthimi i shërbimit mund të kërkojë kohë. Këshilli i sigurimit të OKB-s mblidhet në mënyrë urgjente mbi situatën në ngushtisën Bab el-Mandeb, pas përpjekjeve të rebelëve Huthi për të konsoliduar kontrollin mbi korridorin strategjik detar. Mbledhja është kërkuar nga Franca, dhe në të marrin pjesë edhe Jemeni dhe Arabia Saudita. UEFA ka zgjedhur Camp Nou për të pritur finalen e Champions League-s 2029. Stadiumi Katalanas, që ishte në gar me Wembley, do të rikthej finalen pas 2 dekadash. Trajneri kombëtares Rolando Maran ka ndarë rreth 50 ftesa për grumbullimin e ardhshëm. Mes rrisive janë Saba Kerjota i Hearts në kampionatin skocez, si dhe i tre futbolistëve të Dinamos në atë vendas, Klevi Shevalia, Usni Ismaili dhe Nasser Ali. FSHF-ja njofton se biletat për ndeshjen Shqipëri-Bielorusi në 26 shtator dhe Shqipëri-San Marino në 6 tetor mund të blihen edhe fizikisht pranë stadiumit Air Albania, çdo ditë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 16 deri në orën 20. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback.
5: nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Phil Collins, Don't Lose My Number. Ora është 29 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. John Legend dhe Pharrell Williams realizuan një album në Paris vitin e shkuar, për të cilin artisti gëzon edhe statusin e famshëm e GOT, pra ka të fituar një çmim Emmy, Grammy, Oscar dhe Tony. Por Muse do të publikohet në 23 tetor nga Republic Records dhe është shkruar, regjistruar në studion e Pharrell Williams në selin qendrore të Louis Vuitton, ai është drejtori kreativ i markës për koleksionet e meshkujve, dhe e nxiti kjo. John Legend largohej nga standardet klasike të përjetshme të pianos dhe eksploronte një estetik të James Bond me ngjyrime të errta, por me një ritëm modern në themel. Ky është albumi Muse, i cili pritet që të vijë në muzikë. Është ky bashkëpunim që nga 23 tetori që vjen mes John Legend dhe Pharrell Williams, dy emra shumë interesant në industrinë e modës, po veçanërisht Pharrell Williams, i cili ka edhe një talent të jashtëzakonshëm si producent, se ka punuar me emra shumë të rëndësishëm të muzikës, përveç se ka bërë muzikë shumë të mirë për veten e tij. You and I, Nobody in the World, John Legend.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiran?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostrad.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
7: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

Don't let me go, David Guetta. Çfarë ka ndodhur në muzikë në 15 shtator, do ta rikthejmë pak në vëmendje tani, duke nisur me 1979, Bob Dylan prezantoi albumin Slow Train Coming dhe ishte i pari albumi i artistit që kishte tematika fetare aty. Jemi në një tjetër vit, në 1998, albumi Mechanical Animals do të vinte në muzikë nga Marilyn Manson. Ndërsa në të njëjtin vit dhe datë njëkohësisht Coolio do të arrestohej në fakt dhe më pas do të lirohej, po në fillim u arrestua për disa akuza që kishin të bënin me mbajtjen e substancave narkotike dhe armëve. Sërish, po, tre ngjarje që kanë ndodhur në të njëjtën datë në të njëjtin vit. Jemi prapë në 15 shtatorin 98-s, Rebecca McIntyre mori një yll me emrin e saj në bulevardin e famës në Hollywood. Në 2001-shin Metallica nxorën disa sende të tyre që kishin përdorë në koncerte, në turne, në shitje, ndërsa në 15 shtatorin e vitit 2003, libri për fëmijë që shkroi Madonna me titull The English Roses doli në shitje. American Pie, Madonna.

Pie dhe Madonna. Ceremonia e çmimeve Emmy do të flas pak më vonë edhe për disa çmime kryesore dhe për disa gjëra të papritura dhe të bukura që kanë ndodhur po në lidhje me çmimet, por ka pasur edhe reagimet shumëta pas segmentit In Memoriam. Disa emra të njohur të industrisë së televizionit nuk u përfshin në homazhin për figurat e ndjera gjatë vitit të fundit. Në fakt, mes emrave që u kujtuan ishin Eric Dane, Robert Duvall, Tim Curry, Sam Neill, Catherine O'Hara, Dolly Parton që humbën gjatë vitit, Hayden Panettiere, Rob Reiner, Ted Turner dhe James Van Der Beek. Ajo që ra në sy dhe që pati shumë reagime edhe në rrjetet sociale ishte mungesa e Chuck Norris, David Chase, Nicholas Branton, Patrick Mulder, gjithashtu Tom Kane edhe disa emra të tjerë. Ndërkohë, në homazh u përfshi edhe Dolly Parton, e cila u nda nga jeta muaj në shkuar në moshën 80 vjeçare, Rebecca McIntyre nderoi këngëtaren me një performancë. Por, nuk u prit mirë, veçanërisht mos prezenca e emrit të Chuck Norris, një emër i rëndësishëm, i cili u nda nga jeta në moshën 86 vjeçare në mars, u përmend veçanërisht për rolin e tij në Walker Texas Ranger, serial që zgjati 9 sezone, por mungoi fotografia dhe memoria për të në ceremoni. Regard the Quabs, Signals.

0: ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: E

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët.

Fakti që kanë dhënë detet kanë mbijetuar mbi 650 milion vjet, pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Seriali horror komedi Apple TV Widow's Bay ishte një nga triumfuesit më të mëdhenj të çmimeve Emmy këtë vit. 14 çmime nga 19 nominime dhe u shpall komedia më e mirë, ndërsa sigurisht histori bëri edhe Matthew Rhys, aktori i cili ishte pjesë e serialit, por a fitoi dy herë brenda natës. Aktori i parë që fiton dy çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës ceremoni. Ai 51 vjeçari fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay, që sikundër recitova mori 14 çmime Emmy dhe është një serial i cili zhvillohet në një ishull imagjinar të Anglisë së Re, të prekur nga një mallkim shekullor që sjell ngjarje të mbinatyrshme. Dhe jo vetëm seriali, po edhe aktori në këtë rast ishte ai i cili mori dy çmime dhe hyri edhe në historinë e çmimeve të kinemas. I Feel You, Schiller.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Çfarë kohë që po jetojmë? Më e rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

Chris Rea, Looking for the Summer. Gjithmonë me këngë nostalgjike, edhe pse zyrtarisht vera ikën, po ende jemi në ca ditë të ngrota edhe pak. Edhe është si herët pak të kërkojmë verën, prapë tani se duhet të presim. Po ndërkohë, kemi rritur në fund të programit dhe dua t'ju përshëndes me një frazë të aktores Kate Hudson, e cila thot: mos u shqetëso asnjëherë nëse shkruajnë keq për ty, veçanërisht kur ajo referohet mediave, gazetave, revistave. Tani jemi më shumë pak në kohën e digitales dhe edhe personazheve të famshëm. Mos u mërzit tot kur shtypi shkruan keq për ty, sepse gjithçka që ka rëndësi është të të artikulojnë emrin sakt. Jam dakord. Gorgon City dhe Jasmine, Real. Unë jam Elsa Emeri, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Drafti mazhorancës për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka shkaktuar përplasje mes opozitës, institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, e cilësoi propozimin antikushtetues. Po ashtu kryetare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Mirela Bogdani, kundërshtoi projekt-ligjin dhe arsyetoi se rritja e parashikuar është minimale dhe nuk reflekton standardin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Bogdani kërkoi edhe vlerësim nga ekspertët financiar për mënyrën e zbatimit të vendimit dhe për llogaritë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Lawton deklaroi se SBA-ja po punon ngushtë me Shqipërinë për goditjen e organizatave kriminale dhe zgjerimin e kompanive amerikane në treg. Ai theksoi mbështetjen për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare dhe përmbushjen e angazhimeve të NATO-s për shpenzime të mbrojtjes. Në dëshmim përpara Kongresit amerikan lidhur me Kosovën, Lawton shprehu shqetësimin mbi vonesat në formimin e institucioneve, ndërsa ai bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës të shmangin provokimet, të respektojnë angazhimet dhe të rifillojnë bisedimet të drejtë për drejta. Kriza e emigracionit në Ceuta ka rikthyer debatin e fort politik në Spanjë duke rritur presionin ndaj kryeministrit socialist Pedro Sanchez, partia e djathtë radikale Vox dhe lideri i saj Santiago Abascal, të cilët e kanë vendosur emigracionin në qendër të diskutimeve politike. Arsyetojnë se Spanja po përballet me presione të strehimit, rritje të kostove të jetesës dhe skandale korrupsioni. Sondazhet e fundit tregojnë se në rast të zgjedhjeve të parakoshme, Partia Popullore dhe Vox do të mund të siguronin së bashku shumicën parlamentare. Megjithatë, përçarjet brenda së djathtës mbeten një faktor që mund të ndikojë në rezultatin e ardhshëm politik. Ndërsa kriza e Ceutës shton presionin mbi Sanchezin, betejë për pushtet në Spanjë mbetet e hapur. Trajneri kombëtares Rolando Maran ka ndarë rreth 50 ftesa për grumbullimin e ardhshëm. Lista zyrtare do të publikohet në 18 shtator. Mes rrisive janë Sabah Jota i Hearts në kampionatin skocez, si dhe tre futbollistë të Dinamos në atë vendas, Klevi Qefalia, Usni Ismaili dhe Nasser Ali. Mungesa e konfirmuar është ajo e Tomas Trakoshës për shkak të një dëmtimi, ndërsa pritet rikthimi Ernest Muçit, Rey Manaj dhe Taulan Seferit. Kombëtarja do të nisë grumbullimin në 21 shtator dhe në këtë cikël do të luajë 4 ndeshje. Ndaj San Marinos, Finlandës dhe Bielorusis, me të cilën përballet në të parën në datën 26 në Air Albania. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
4: Part-time lover.
0: I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyet
2: trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: O sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
5: Kënga që kaloi? Një kujtim. Kënga që vjen?

A dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj sikur të shkrish icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiran?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Cover Radio.
1: Ora 21:03.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, kanë nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producenten e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
3: Club goes to Hollywood.
5: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?

0: nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy. Çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
1: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kupton?

0: Letanii disa fakte confuze. A ce am tot në nui? A ca etie peșcu? De sa le că nu crite në pem? Pse bankat kan degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po te çmendur, ha?

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Gjykata e lartë ka lënë në fushi masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e bashkisë së Tiranës, Rion Veliaj, çështja ishte rikthyer në gjykatën e lartë pas vendimit të asaj kushtetuese e cila kërkoi argumentim më të qartë mbi arsyet e pamundësisë së aplikimit të një mase më të butë. Veliaj ndodhet në paraburgim prej shkurtit 2025. Spaka akuzon kryebashkiakun për korrupsion pasiv, pastrim parash, fshehje dhe mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyresi dhe futje të sendeve të palishme në qeli. Policia e Tiranës ka arrestuar 12 persona dhe ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 15 të tjerë pas tubimit të zhvilluar ditën e djeshme në kryeqytet. Sipas policisë, pjesëmarrësit u grumbulluan në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt rrugës së Durrësit, ku pranë gjimnazit Qemal Mustafa u bën thirrje nxënësve për bojkotim të mësimit dhe pjesëmarrje në protestë. Policia bën mendje mëtej se protestuesit cënuan perimetrin e sigurisë së shkollës dhe pavarësisht thirrjeve për t'u larguar, disa prej tyre kundërshtuan me forcë punonjësit e policisë gjatë shoqërimit. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën shqyrtoi ndryshimet në ligjin për të drejtat e autorit, për garantimin e pagesës së artistëve dhe mbrojtjen e veprave në mjedisin digital. Përfaqësues të artistëve dhe institucioneve ngritën shqetësimin se veprat përdoren pa autorizim dhe pa pagesë, veçanërisht në rrjetet sociale, bare, restorante. Ndryshimet kanë për qëllim rregullimin e transmetimit dhe ritransmetimit online, forcimin e mekanizmave kundër përdorimit të palishëm dhe bashkpunimin institucional. Kryeministri i Skocisë John Swinney deklaroi se pavarësia nga Mbretëria e Bashkuar është gjithnjë më pranë. Lideri i Partisë Kombëtare Skocese argumenton se decentralizimi i pushtetit nga Londra nuk është më i mjaftueshëm dhe se Skocia ka nevojë për kompetenca të plota për të vendosur mbi të ardhmen e tij ekonomike e politike. Swinney e lidh kërkesën për pavarësi edhe me Brexit, pasi tha se 62% e skocesëve votuan kundër largimit nga Bashkimi Evropian në referendumin e vitit 2016. Ai shtoi se Brexit ka ndikuar negativisht në ekonominë dhe tregtinë e Skocisë, ndërsa vendi ka nevojë për marrëdhënie më të ngushta me Bashkimin Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Një sistem inteligjencës artificiale ka krijuar për herë të parë një identitet të rrem dhe ka tentuar të mashtrojë një person real sipas raportimeve të fundit. Rasti ka ngritur shqetësime të reja rreth aftësive të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat tashmë mund të krijojnë profile të besueshme, të paraqiten si persona të tjerë dhe të përpiqen të ndikojnë tek njerëzit përmes komunikimit të drejtpërdrejtë. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillime të tilla paraqesin sfida serioze për sigurinë digjitale, pasi inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime, manipulim të informacionit dhe krijimin e identiteteve të rreme në internet. Rasti konsiderohet i veçantë sepse nuk bëhet fjalë vetëm për gjenerimin e një personazhi virtual, por për një përpjekje të qëllimshme të sistemit për të ndërtuar një identitet dhe për ta përdorur atë në një ndërveprim me një individ të vërtetë.
1: High Tech Time.
3: Kompania Apple pritet të prezantojë një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të kopjojnë dhe ngjisin tekste dhe skedar drejt për drejt mes një iPhone dhe kompjuteri me sistem Windows në vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht funksioni Universal Clipboard i Apple lejon kopimin dhe ngjitjen e përmbajtjeve vetëm mes pajisjeve të Apple si iPhone, iPad dhe Mac, me kusht që ato të jenë të lidhura me të njëjtën llogari Apple dhe të kenë të aktivizuara Wi-Fi, Bluetooth dhe handoff. Sipas raportimeve, Apple po punon për një zgjidhje teknike që do t'ju mundësojë aplikacioneve të palëve të tretë ta përfshir ato të Microsoft të kenë qasje të kontrolluar në funksionin e kopimit dhe ngjitjes së iPhone-it. Përdoruesit do duhet të japin një autorizim vetëm një herë për lidhjen mes pajisjeve.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High

Një rëzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: dashurie.
1: Djemu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
2: Si di thoja, ku është gëtë?

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Udhëtimi më i gjatë me një monocikël në lartësi ekstreme u realizua në 18 gushtin e 2020-s nga kinezi Yan Mingchen në vargmalin malor Tianmen. Ai përshkoi një distancë prej 15 kilometrash përgjatë një shtegu të ngushtë malor të ndërtuar në shkëmb në një lartësi marramendse prej 1400 metrash mbi nivelin e detit. Chen përdori një monocikël standard me rrotë 24 inç dhe nuk pati asnjë lloj rrjete mbrojtëse në pjesën e poshtme të greminës.
1: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh në botë i vizatimeve të bëra me lap sipërket artistit japonez Kenji Sato, i cili u certifikua në 12 shkur 2016 në Tokyo. Ai kishte krijuar me dorën e tij 15230 portrete të ndryshme bardhëzi, duke përdorur vetëm një laps të vetëm të markës Mitsubishi HB. Çdo portret përfaqësonte një fytyrë njerëzore të imagjinuar nga mendja e tij, pa përdorur asnjë model real apo fotografi paraprake. Të gjitha fletët e vizatimeve u ruajtën në 60 kuti druri të punuara me dorë, të cilat zënë hapësirën e të gjithë studios e tij private.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbon, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionale.

0: Son James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Edhe këtë vit që iku humba, u kujtova gjithë ankth vetëm 11 orë për para vitit të ri, se duhet lija cigaren, të hiqja dorë nga alkoli, të lexoja 35 libra, të bija në pesh, prandaj vendosa të shtyj për këtë vit të gjitha premtimet.
5: I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
4: Club FM.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shok.

A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj sikur të shkrish icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Drafti i majorancës për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka shkaktuar përplasje mes opozitës, institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, e cilësoi propozimin antikushtetues. Po ashtu kryetare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Mirela Bogdani, kundështoi projektligjin dhe arsyetoi se arritja e parashikuar është minimale dhe nuk reflekton standardin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Bogdani kërkoi edhe vlerësim nga ekspertët financiar për mënyrën e zbatimit të vendimit dhe për llogaritë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Lawton deklaroi se SBA-ja po punon ngushtë me Shqipërinë për goditjen e organizatave kriminale dhe zgjerimin e kompanive amerikane në treg. Ai theksoi mbështetjen për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare dhe përmbushjen e angazhimeve të NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes. Në dëshmim përpara Kongresit amerikan, lidhur me Kosovën, Lawton shprehu shqetësimin mbi vonesat në formimin e institucioneve, ndërsa i bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës të shmangin provokimet, të respektojnë angazhimet dhe të rifillojnë bisedimet drejtë për drejta. Kriza e emigracionit në Ceuta ka rikthyer debatin e fort politik në Spanjë duke rritur presionin ndaj kryeministrit socialist Pedro Sanchez, partia e djathtë radikale Vox dhe lideri i saj Santiago Abascal, të cilët e kanë vendosur emigracionin në qendër të diskutimeve politike. Arsyetojnë se Spanja po përballet me presione të strehimit, rritje të kostove të jetesës dhe skandale korrupsioni. Sondazhet e fundit tregojnë se në rast të zgjedhjes të parakoshme, Partia Popullore dhe Vox do të mund të siguronin së bashku shumicën parlamentare. Megjithatë, përçarjet brenda së djathtës mbeten një faktor që mund të ndikojë në rezultatin e ardhshëm politik. Ndërsa kriza e Ceutës shton presionin mbi Sanchezin, betejë për pushtet në Spanjë mbetet e hapur. Trajneri i kombëtares Rolando Maran ka ndarë rreth 50 ftesa për grumbullimin e ardhshëm. Lista zyrtare do të publikohet në 18 shtator. Mes rrisive janë Sabah Kerjota i Hearts në kampionatin skocez, si dhe tre futbollistë të Dinamos nga ato vendas, Klevi Qefalia, Usni Ismaili dhe Nasir Ali. Mungesa e konfirmuar është ajo e Tomas Trakoshës për shkak të një dëmtimi, ndërsa pritet rikthimi i Ernest Muçit, Rej Manaj dhe Taulant Seferit. Kombëtare do të nisë grumbullimin në 21 shtator dhe në këtë cikël do të luajë 4 ndeshje. Ndaj San Marinos, Finlandës dhe Bielorusis, me të cilën përballet në të parën në datën 26 në Air Albania. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
0: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
0: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Thoshta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po pola

0: Ora 23:30 minuta.
1: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua,
2: pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj, më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Todi që ma mbushi mendjen që nuk e doja.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

of your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.